Yeah.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Prvostepena presuda suda u Hagu protiv bivših čelnika OVK za potpredsjednika Skupštine Nikolu Camaja je bolan trenutak za Kosovo i albanski narod. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pita se da li će biti zaustavljen evropski put Crne Gore nakon izjava ministra Nika Đeljoša zbog povodom presude Hašimu Tačiju i još trojici vođa OVK. Sa međunarodnih adresa stižu ocjene da se presude međunarodnih sudova moraju poštovati. Danas se nastavljaju pregovori oko opšte kolektivnog ugovora. Predstavnički dom SAD-a i treći put rekao ne ratu protiv Irana, dio republikanaca stao uz demokrate. U jutarnjem dnevniku i aktuelnosti iz sporta. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 30 stepeni. Povodom presude specijalnog suda u Hagu oglasio se i potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj, kazavši da je prvostepena presuda protiv bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krsnićija i Ređepa Selmija bolan trenutak za Kosovo i za boljitak albanske nacije. Istekao je da ta prvostepena presuda ne može biti konačna, kako je kazao, put do pravde se nastavlja. Uvjeren je da će nevinost biti dokazane i očekuje, dodao je, podršku Sjedinjenih Američkih Država. Sama je ustvrdio da je OVK bila oslobodiločka vojska koja je podignuta da štiti narod Kosova, a ne da čini zločine nad drugima. I poslanik Force Ilir Čapuni kazao je da je presuda specijalnog suda u Hagu, kojom su četvorica vođa OVK dobili višegodišnje kazne za ratne zločine, bolna za njihove porodice, Kosove i sve Albance, te je pozvao na jasno i plansko djelovanje i punu pravnu podršku u žalbenim postupcima. A iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića poručeno je da veličanje ratnih zločinaca predstavlja vrijeđanje žrtava, kao i da podriva proces pomirenja u regionu i usporava put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Poštovanje odluka međunarodnih krivičnih sudova nije stvar političkog izbora. Ono je temelj vladavine prava i međunarodna obaveza Crne Gore, posebno u kontekstu našeg evropskog puta. Odluke tih sudskih instancija o kojem god predmetu da je riječ moraju se poštovati u potpunosti i bez izuzetaka. Nedopustivo je pravdu tumačiti selektivno po principu prihvatam ono što mi odgovara, a odbacujem ono što mi ne odgovara. Posebno su opasni pokušaji javnih funkcionera da glorifikuju počinioce ratnih zločina jer se time vrijeđaju žrtve, podriva proces pomirenja u regionu i usporava put Crne Gore ka Evropskoj uniji, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je na konferenciji za medije izjavu potpredsjednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja povodom presude bivšim vođama Oslobodiločke vojske Kosova. Vučić je pitao hoće li biti zaustavljene evropske integracije Crne Gore nakon izjave Đeljošaja. Podsjetimo, Đeljošaj je reagujući na presudu u Hagu vođama OVK kazao da svaki Albanac u srcu nosi svetu borbu Oslobodilačke vojske Kosova i, kako je dodao, legendarnog Adema Jašarija.
3: Jasno je da se u Crnoj Gori provodi organizovana medijska kampanja protiv Srbije već dugi niz godina i nije to nikakva tajna. I tamo je svim političkim akterima dozvoljeno da govore što god hoće protiv Srbije. Ne samo dozvoljeno, već je to izuzetno poželjno, jer se valja time dodvoravaju mnogim silama na njihovom evropskom putu. Ja im želim uspjeh, žao mi je zbog toga, mi Crnu Goru uvijek doživljavamo kao ne samo prijateljsku, već i bratsku državu. Žao mi je što takav odnos prema Srbiji imaju i žao mi je što su doveli do toga da i nivo popularnosti Crne Gore u Srbiji bude na svom najnižem nivou u svojoj istoriji. neka razmisla zbog čega je to tako.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su specijalizovana vijeća Kosova nepristrasno i nezavisno pravosudno tijelo i da se njihove presude moraju poštovati. Naglasila je da je riječ o individualnoj odgovornosti, pravdi za žrtve i njihove porodice i svih zajednica na Kosovu, uz podsjećanje da osuđeni imaju pravo na žalbu. A Sjedinjene Američke Države saopštile su da poštuju presudu specijalizovanih vijeća protiv Hašima Tačije i još trojice vođa oslobodilačke vojske Kosova. State Department je naveo da SAD podržavaju pravdu za sve žrtve i njihove porodice, te je ponovio podršku odgovornosti, pravičnom postupku i vladavini prava. Washington je također pozvao na izbjegavanje zapaljive retorike nakon objavljivanja presude. A policija je sinoć spriječila okupljene u Podgorici, na kojem je prema najavama bilo planirano odavanje počasti presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, prenose mediji. Iz uprave policije tim povodom nisu se zvanično oglasili. Prema nezvaničnim podacima privedeno je 13 osoba. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori poručila je da glorifikacija ratnih zločinaca nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo, te da Crna Gora kao kandidatkinja mora poštovati presude međunarodnih sudova, štititi dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbaciti glorifikaciju i relativizaciju ratnih zločina, navodi se u odgovoru koji su primile nevladine organizacije i građanski aktivisti, potpisnici apela od 9. septembra, upućenom povodom, kako navode, veličanja haškog osuđenika Ratka Mladića od strane javnih funkcionera. Poslanica PS-a Jelena Nedović reagovala je na osude dijela nevladinih organizacija, istakavši da se od civilnog sektora osuđuje za sramne govore i izjave tokom boravka u Bratuncu, a nakon što je bila na obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Ponovila je da poštuje odluke suda u Hagu, ali i da ima poštovanje za sve žrtve sa prostora bivše Jugoslavije.
4: Citirat ću, da priznajem presude međunarodnih sudova u Hagu. Rekla sam da sam bila na obilježavanje genocida u Srebrenici, ali i da poštujem i imam pijetet prema svim onim žrtvama na prostorima ex-Jugoslavije i dala primjer jednog Bratunca gdje sam bila nakon obilježavanja genocida u Srebrenici i tog dana kada se obilježavao zločin u Bratuncu sam mogla vidjeti ispred kuća fotografije ubijenih civila, dječaka, djevojčica i njihovih roditelja. Ponavljam, civila. Dakle, ovakvo crtanje meta od strane civilnog sektora je jedan dijela civilnog sektora je jedan bezobrazluk i pozivanje na linč i govor mržnje.
2: Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Radna grupa koju čine predstavnici socijalnih partnera, vlada, sindikati i poslodavci održat će danas završni sastanak i eventualno doći do dogovora o izmjenama opšte kolektivnog ugovora kojima bi obračunska vrijednost koeficijenata trebalo da poraste. Ranije su kazali iz Unije slobodnih sindikata da ukoliko ne dođe do dogovora steći će se uslovi za generalni štrajk. Važno sa međunarodne scene. Predstavnički dom Američkog kongresa i treći put je izglasao rezoluciju o zaustavljanju rata u Iranu, a sada se povećao i broj vladajućih republikanaca koji su stali uz opozicione demokrate. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je spremnost da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine na marginama predstojeće generalne skupštine. Prema njegovim riječima, postizanje primirja između Rusije i Ukrajine apsolutno je neophodan korak u smjeru mirovnog rješavanja sukoba.

Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Tri su frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz i danas smo sa vama Kotorsko novo jutro za četvrtak 17. septembar. Intenzitet saobraćaja je ovog jutra umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore za Radio Kotor podsjećaju i apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Vedro i tiho u Kotoru, u ovom trenutku temperatura vazduha 18 stepeni. Pretežno sunčano bit će danas u Crnoj Gori uz slab do umjeren razvoj oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjiv, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 22 do 30 stepeni. Imali smo upite već tokom jutra i da podsjetimo, iz CEDIS-a informišu danas zbog planiranih radova na mreži bez struje do 15 sati bit će potrošači na potezu od Instituta za biologiju mora do Crkve Svetog Matije u Dobroti. Dežurnu ekipu ovog jutra čine u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić, iz redakcije kolega Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na straži.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor nastavlja sa održavanjem javnih tribina povodom izrade baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Za građane mjesnih zajednica Muo, Prčanj i Stoliv tribina će biti održana danas u 18 sati u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat obilježavaju Evropsku nedjelju mobilnosti kroz aktivnosti posvećene bezbjednijem i održivijem kretanju. Učenici Srednje mješovite škole Mladosti iz Tivta i Osnovne škole Njegoš iz Kotora od danas do 22. septembra mapirat će sigurne i rizične tačke na putevima do škole, a rezultati će biti proslijeđeni nadležnim institucijama. U okviru programa sutra će u Kotoru i Tivtu biti predstavljena i aplikacija za autobuski prevoz koju je kreirao Andrej Medojević. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore danas u 12 sati bit će otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Izložbu će otvoriti i o njoj govoriti istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Radojka Abramović. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja će biti otvorena danas u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu u 19 sati. Kustos izložbe Miloš Petričević, a saradnici na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur. Izložbu će otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Prije sporta jedna servisna informacija: zbog kvara na vodovodnoj mreži potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju bit će bez vode do 9 sati. U šestom kolu druge crnogorske fudbalske lige Lovćan je juče u Kotoru poražen od Rudara 4-2. Utakmica KOM Grbalj je odložena, a u posljednjem meču ove runde danas od 16.30 sastaju se Podgorica i Zeta. Vrijeme je danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše prvostepena presuda Haškog suda za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti na Kosovu 98. i 99. Tačiju i trojici pripadnika OVK 81 godina zatvora. Kolegijum evropskih komesara 30. septembra o predpristupnim analizama politika, martovska rezolucija Evropskog parlamenta, jedan od temelja buduće politike proširenja, moguće ukidanje veta i odlučivanje kvalifikovanom većinom. Zabrinjavajući podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO, skočile svjetske cijene hrane, u vladi tvrde da ozbiljno sagledavaju situaciju. Barijere u prirodi, nacionalni parkovi nisu potpuno pristupačni osobama sa teškoćama u kretanju, uživanje u ljepoti besplatno, ali je put do nje pun prepreka. Skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika za mržnju zatvor za uvredu laik. Kada brodom upravljaju oni što o moru ništa ne znaju, a o brodu još manje, za godinu vrijednost nekadašnjih plovila 21. maj i Kotor porasla 9 miliona, piše Goran Vinko Sindik. Nekadašnji prvi čovjek Eurolige Jordi Bertomeu sumnja u NBA Europu. To nema veze sa realnošću. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Messi, zvanično će se oprostiti od reprezentacije Argentine u prijateljskom meču sa Beninom 6. oktobra na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Nezavisni dnevnik vijesti piše, informacija o slučaju carine povučena sa sjednice izvršne vlasti početkom septembra. Nasipanje obale posvađalo vladu. Ustavni sud prošlog petka počeo raspravu o izmjeni svog poslovnika, čemu skrivanje, za šta se diže ruka. Čelnici OVK osuđeni juče u Hagu za Đeljošaja, presuda sramna, sagovornici vijesti upozoravaju na huškačke politike, vide i priznaju samo tuđe zločine. Skupština opštine Barda pomogne bivšim radnicima Primorke, odbornica pokreta URA Ferida Peročević traži proširenje dnevnog reda predstojeće sjednice lokalnog parlamenta. Imovinu i prihode u roku nije prijavilo 165 policijskih službenika. Kašnjenje otvara disciplinske postupke. Rusi stežu kaiš dok ekonomija posustaje, visoke cijene, manjak radnika i skupi krediti pritiskaju građane dok Kremlj na izborima mjeri zamor od rata. Kanada pred vratima koja Europska unija još nema. Predlog Ursule von der Leyen o pridruženom članstvu zatekao je europske prijestolnice. Takav status ne postoji u ugovorima Europske unije, a dublje povezivanje otvorilo bi pitanje od pristupa jedinstvenom tržištu do odnosa prema državama kandidatima. Zvijezde Juventusa sijaju daleko od Torina, a obojica su iz Crne Gore, jedan rođenjem, drugi porijeklom, Vasilije Adžić i Adin Ličina. Jedan je već važan adut Sokola, drugi je igrao za mlađe selekcije Njemačke, želi ga Bosna i Hercegovina, valjda i Crna Gora. O budućnosti kao bankomatu i klubu pod političkom šapom u Skupštini glavnog grada se raspravljalo i o stanju u fudbalskom klubu Budućnost, koji je posljednjih godina degradiran vjerovatno kao nikada ranije. Dan
dan, piše bivši ministar pravde Andrej Milović, saslušan u sklopu istrage protiv aktuelnih članova vlade. Već duže vrijeme se najavljuju hapšenja u izvršnoj vlasti. Dvojica ministara strahuju od SDT-a. Profesor Filip Đoković smatra da turističku privredu čekaju znatni izazovi i rezovi u prestrojavanju sa istočnog na zapadno tržište. Uvođenje viza Rusima je mač sa dvije oštrice.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Odrekao se dijela vlasti, više ne vlada sobom. Kapaciteti zatvora su popunjeni, onima koji su ispod crte želimo više sreće u narednom zločinu. Sit gladnom ne vjeruje, zato su popovi prestali da poste. To je odličan pisac, napisao je roman bez riječi. Naše ministarstvo pravosuđa je odavno trebalo da izvrši reformu Međunarodnog suda pravde. Mi ručamo svakog dana, ima se, može se. U komšiluku svi živimo kao braća, stalno se svađamo i tučemo. Kao dijete vjerovao sam da u televiziji žive mali ljudi. Kada sam odrastao, u to sam se i uvjerio. U šahu često morate da pojedete i ono što se ne jede. Bolje je biti veliko dijete nego mali čovjek. Konji su bolji prijatelji nama nego mi njima. Oni ne jašu svoje prijatelje. Naš pas ima bolji pedigre nego mi. On je postao od vuka, a mi od majmuna.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za četvrtak 17. septembar. Na početku informacija, voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Potpredsjednici opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, primili su juče učesnike studijske posete Kotoru organizovane u okviru projekta Green Soul, čiji je partner DOO Komunalno Kotor. Opširnije Tamara Vuković.
1: Sastanku su prisustvovali sekretarka sekretarijata za financije Gordana Nestorović, predstavnici VG Čistoća i Veleučilišta Velike Gorice iz Hrvatske, kao i predstavnici komunalnog preduzeća iz Tomislavgrada. Ispred DOO Komunalno Kotor prisustvovali su vršitelj dužnosti izvršnog direktora Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović, šefica pravne službe Milica Penda, šef službe čistoće Radisav Pavić, njegov zamjenik Davor Francesković, šef službe zelenilo Miloš Marković i koordinatorka rada zaposlenih Danica Čelebić. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine Komunalnog Kotor Jelena Radunović, ugovor o realizaciji projekta potpisan je početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje.
2: Izuzetno smo ponosni i zadovoljni što smo dio ovako jednog projekta kojim ćemo da naprijedimo proces kompostiranja, što mi već radimo 10 godina na jedan inovativni način sa upotrebom dodatnih tehnologija, gdje ćemo pokušati da dobijemo kompost drugačije kvaliteta koji će biti testiran na sadnicama koje ćemo ujedno da nabavljamo kroz ovaj projekat. Za komunalno preduzeće Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 220.000 eura i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za rezivanje grana na lokalnim putevima koji su nepristupačni. Osim toga nabavljamo Abrol kontejnere za odvoz komunalnog otpada na sanitarnu deponiju Možu Robaru. Nabavljamo nekih 20 komada otvorenih kontejnera od 7 kubika za odlaganje zelenog otpada. Nabavljaju se oprema za kontrolu kvaliteta proizvedenog komposta i jedno nekih stotinjak sadnica na koje ćemo testirati sa novim tehnologijama. Kako reaguju na primjenu komposta sa novim tehnologijama. Veliki benefit je ovo za naše preduzeće, zato što ono što već radimo 10 godina uspješno, sada imamo mogućnost da unaprijedimo i da proširimo možda čak i kapacitete.
1: Kakvi su zaključci današnjeg sastanka tokom studijske posjete Kotoru?
2: Pa prije svega mi smo zadovoljni ono što smo rekli na početku sastanka, što je prvi ovaj sastanak baš organizovan kod nas, jer je ova kompostana bila nigdje naša spona da uspostavimo saradnju na ovom projektu. Tako da nam je drago što smo imali prilike da kolege iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine gostimo, da im pokažemo rad naše kompostane, da se upoznaju jedno sa radom naše pretovarne stanice, da vide našu bogatu ponudu u rasadnicima koje mi imamo, tako da nam je drago što smo imali prilike da se na početku projekta mi predstavimo ono što radimo i ono što nam je negdje ta spona za buduću saradnju i za razvoj projekta.
1: Koji su naredni koraci?
2: Pa sad za početak ćemo u dogovoru sa partnerima da prvo krenemo u nabavku materijala koji nam je potreban za uspostavljanje tog novog procesa kompostiranja, znači za nabavku tih aerosoli i opreme u kojima će se vršiti taj proces kompostiranja. Smo sad isto trenutno u fazi gdje ispitujemo tržište da nađemo odgovarajuću mašinu, to jest traktor sa priključcima koja će zadovoljiti ove naše potrebe, tako da ćemo sad da sprovodimo te tenderske procedure, a nakon toga ćemo imati i organizovano i edukativne radionice i za zaposlene iz javnih institucija koji se bave ovom djelatnošću i za građane, jer ćemo kroz ovaj projekat nabaviti i kućne kompostere koje ćemo donirati građanima kako bi oni mogli da vrše kompostiranje u svojim domaćinstvima, tako da ćemo imati i radionice isto koje će biti na tu temu.
1: Predstavnik VG Čistoća iz Velike Gorice Marko Ružić kazao je da je to preduzeće vodeći partner projekta Green Soil Plus koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa.
3: Projekt je znači financiran u sklopu programa IPA 6A Interreg Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora. U projektu sudjeluje znači i Veleučilište Velika Gorica, javno komunalno poduzeće iz Tomislavgrada i društvo s ograničenom odgovornošću Komunalno Kotor. Projekt je vrijedan 1,5 milijuna eura, od toga je oko 1,3 milijuna eura financira Europska unija, znači 85%. U projektu ćemo razrađivati jednu tehnologiju, znači oporabe biootpada, kružnog gospodarenja biootpadom i otpadnim uljem sa uređaja za pročišćavanje, koji će rezultirati proizvodnjom tehnosola, to je znači substrat sličan prirodnoj zemlji, ali koji se proizvodi, znači uz korištenje biootpada i drugih dodataka i funkcionalno, znači za određenu namjenu, recimo uređenje javnih zelenih površina ili sanaciju nekakvih degradiranih površina gdje su bili, ne znam, rudni iskopi i takve stvari. I zapravo je cilj proizvesti taj substrat i stablo, znači stabla koja se na njemu budu sadila u gradskim sredinama kao prirodno rješenje za prilagodbu klimatskim promjenama u gradu. Znači, gradska zemljišta slabo zadržavaju vlagu. Znamo da se klima zagrijava, dolazi do učinka koji se zove toplinski otok i onda želimo sa ovim prirodnim rješenjem doći do toga da vlaga ostaje u tlu i da ona hladi prirodnim načinom gradske sredine. Projekt će trajati 2 godine i evo, nadamo se da ćemo pokazati jednu tehnologiju koja je vrlo jednostavna, a koja može pridonijeti znači, smanjenju tih vrućina u gradskim sredinama i ugodnijoj klimi za sve i turiste i domaće.
1: Predstavnik komunalnog preduzeća iz Tomislav grada Nikola Krstanović istakao je da je jedan od glavnih motiva njihovog učešća u projektu smanjenje količine otpada koji završava na lokalnoj deponiji.
4: U ovom projektu smo partner projekt. Naš motiv i jedan cilj je da smanjimo količine na našoj lokalnoj deponiji i da vidimo šta sa muljem, sa pročistača i da budemo jedan dobar primjer dobre prakse sa upravljanjem otpadom, muljem i kroz ovaj green soil da nešto i naučimo, a tako isto da doprinesemo našoj zajednici.
1: Prodekanica za nauku Veleučilišta Velika Gorica, profesor dr. Sanja Kalambura, kazala je da je uloga ove ustanove u projektu između ostalog priprema komunikacionih i promotivnih materijala.
5: Inače, kroz nekako svoj znanstveni rad sam povezana i sa tim samim tehnološkim procesom, pa onda ćemo i u tom kontekstu imati primjenu kroz ovaj hortikulturni dio. Mislim da je to jako dobra prilika i za predstavljanje Veleučilišta koje ima 10 različitih studijskih programa i jako puno radimo upravo kroz krizni menadžment na pitanjima klimatske otpornosti gradova, a upravo rješenja koje ćemo dati kroz ovaj projekt je nešto što je zapravo otpornost gradova na klimatske promjene, a to nam je svima zajedničko.
1: Realizacija projekta Green Soil Plus planirana je u trajanju od 2 godine, a projektne aktivnosti trajat će do jula 2028.

Nastavljamo jutarnji program sa Talasa Radio Kotora u okviru emisije Gradi Vi. Važne informacije za danas. Kotorski vatrogasci upućeni su oko 10 i 15 danas ka Lipcima, gdje je, kako smo informisani, u službi zaštite i spašavanja gori cistierna. Na teren su upućena dva vozila. O detaljima intervencije uskoro očekujemo više detalja. Voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće. To nam je danas saopšteno iz gradskog vodovoda, a iz CEDI se informišu, zbog planiranih radova na mreži bez struje danas do 15 sati potrošači na potezu od Instituta za biologiju mora do crkve Svetog Matije u Dobroti. Udruženje Mlade i s hendikepom Crne Gore u okviru projekta Spasio si me, koji se realizuje posredstvom javnog konkursa za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje za prošlu godinu, raspisanog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, nabavilo je tri mobilne evakuacione stolice namijenjene bezbjednoj evakuaciji osoba s invaliditetom i drugih osoba smanjene pokretljivosti u vanrednim i kriznim situacijama. Udruženje doniralo službi zaštiti spašavanja glavnog grada Podgorice jednu stolicu, fiksator također, dok će preostale dvije biti dodijeljene službama zaštite i spašavanja u Kotoru i Bijelom Polju. Primopredaja ove stolice namijenjene službi zaštite i spašavanja Kotor, planirane za danas u 11 sati u hotelu Astorija. Istog dana, dakle danas, planirana je i organizacija jednodnevne radionice o evakuaciji i pružanju podrške osobama s invaliditetom tokom vanrednih situacija. Naši brojevi telefona su 325842 i 325843 i danas smo sa vama do 11.20.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

Ostanite i dalje uz program Radio Kotora, toliko u emisiji Grad i vi. Imali smo na raspolaganju kao i svakog radnog dana 20 minuta. Nastavljamo jutarnji program uz posljednje jutarnje vijesti koje su na programu u 11.30.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Kotorski vatrogasci upućeni su jutros oko 10.15 ka Lipcima, gdje je, kako smo informisani, gori cistierna. Na teren su izašla dva vozila. O detaljima intervencije uskoro očekujemo više detalja. Voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopšteno je danas sa našem radiju iz gradskog vodovoda. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine nastavlja sa održavanjem javnih tribina povodom izrade baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Za građane mjesnih zajednica Muo Prčan i Stoliv tribina će biti održana danas u 18 sati u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. U Kotoru danas 4 broda sa više od 7.500 putnika. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore doniralo je danas službi zaštite i spašavanja Kotor mobilnu stolicu namijenjenu bezbjednoj evakuaciji osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću u vanrednim situacijama. Primopredaja opreme upriličena je u hotelu Astoria, nakon čega je održana i radionica o pružanju podrške osobama sa invaliditetom tokom kriznih okolnosti. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat obilježavaju Evropsku nedjelju mobilnosti kroz aktivnosti posvećene bezbjednijem i održivijem kretanju. Učenici Srednje mješovite škole Mladosti iz Tivta i Osnovne škole Njegoš iz Kotora od danas do 22. septembra mapirat će sigurne i rizične tačke na putevima do škole, a rezultati će biti proslijeđeni nadležnim institucijama. U okviru programa sutra će u Kotoru i Tivtu biti predstavljena i aplikacija za autobuski prevoz koju je kreirao Andrej Medojević. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru danas u 12 sati bit će otvorena samostalna izložba radova akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Radojka Abramović. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja će biti otvorena danas u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu su profesor dr. Miodra Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur. Izložbu će otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez struje do 15 sati ostati potrošači na potezu od Instituta za biologiju mora do crkve Svetog Matije u Dobroti. Takmičenje Big Game Herceg Novi održava se u Herceg Novom od danas do subote 19. septembra. Nadmetanju Big Game ribolovu organizuje Savez za sportski ribolov na moru Crne Gore i sportsko-ribolovni klub Big Game Herceg Novi, a među učesnicima i klub sportskih ribolovaca Grand Prix iz Kotora u sastavu Nemanja Dona Kaščelan, Dario Krivokapić, Vasilije Hajdarević, Goran Matković, Predrag Drakulović, Ivan Ščekić i Bojan Kovačević. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 24 stepena, vlažnost 65%, pritisak 1017 milibara. Danas sunčano do 30 stepeni, kažu meteorolozi. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor. Bam.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Povodom presuda bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova, nakon ministra ekonomskog razvoja i potpredsjednika vlade Nika Đeljušaja, oglasio se i potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj, ali i poslanik Force Ilir Čapuni. Poručuju da je riječ o bolnoj i nepravednoj presudi uz očekivanje da će kroz žalbeni postupak biti preispitana. Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon izjave crnogorskog ministra Nika Đeljušaja postavlja pitanje da li će to zaustaviti evropski put Crne Gore, iz State Departmenta i Evropske komisije poručuju da se presude međunarodnih sudova moraju poštovati. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenicama gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica bivše OVK zbog presuda četvorici vođa. Demonstranti su nosili albanske zastave OVK uz aktiviranje dimnih petardi. Najavili su da će nastaviti proteste i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu, koju smatraju nepravednom. Tokom jučerašnjih protesta kosovska policija privela dvije osobe zbog gađanja kamenicama zgrade vlade i baze Euleksa. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupile su se porodice pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru. Tražili su da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Na skupu je problematizovano to što, kako je navedeno, sud odbija da ukida pritvore i odbija jemstva. Radna grupa koju čine predstavnici socijalnih partnera, vlada, sindikati i poslodavci, održat će danas završni sastanak kako bi se postigao dogovor o izmjenama opšte kolektivnog ugovora po kojima bi obračunska vrijednost koeficijenta trebalo da poraste. Ranije su iz Unije slobodnih sindikata kazali da ukoliko ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za generalni štrajk. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran želi dogovor i poručio da se nada da se rat s Iranom bliži kraju, uz ocjenu da će naredni dani pokazati u kom će se pravcu situacija razvijati. Žavljak slavi dan opštine i oslobođenja. Čestitke građanima i rukovodstvu grada uputili su najviši državni zvaničnici uz poruku da taj grad, oslanjajući se na prirodne potencijale, istoriju i ljudski kapital, može biti jedan od snažnih pokretača razvoja sjevera Crne Gore. Odbornici Demokratske partije socijalista neće prisustovati svečanoj sjednici Skupštine opštine Žavljak, već će dan opštine i oslobođenje obilježiti polaganjem vijenca na spomenik palih boraca i žrtava fašističkog terora. U Crnoj Gori pretežno je sunčano tokom dana uz razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjiv, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

zamęczającą atmosferę. Adio, Kokor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Monika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 17. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 65%, pritisak 1017 milibara. Danas sunčano do 30 stepeni, kažu meteorolozi. Na početku dvije servisne informacije, voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez struje do 15 sati ostati potrošači na potezu od Instituta za biologiju mora do Crkve Svetog Matije u Dobroti. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, u 14.15 Zrnca mudrosti, u 14.30 Vijesti, mali oglasi u 14.45. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. U 17 sati servisne informacije. U današnjoj emisiji Ljetnje priče govorimo o nedavno održanom festivalu folklora u Kotoru, pripremila Biljana Marković. Ljetnje priče poslušajte od 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Dragi slušalci, na početku današnje ljetnje priče vodimo vas na promociju knjige profesora dr. Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, predstavljene u Atriumu Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Promociju je pratilo i svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra. Događaj je organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore. Knjiga Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, prethodno imala važnu promociju u Rimu, gdje je premijerno predstavljena pod italijanskim nazivom Il Montenegro e la Santa Sede, una storia millenaria. Autor Antun Zbutega je ujedno bio prvi ambasador nezavisne Crne Gore pri Svetoj Stolici, a potom i ambasador Crne Gore u Italiji. Publikacija donosi pregled i analizu vjerskih, diplomatskih, političkih i kulturnih odnosa sa prostora današnje Crne Gore i Svete Stolice kroz gotovo čitav milenijum, povezujući istorijske procese sa savremenim odnosima. Prisutne pozdravio Aleksandar Dender, predsjednik Unije zajednice Italijana u Crnoj Gori. Govoreći o autoru knjige, Dender istakao i ličnu dimenziju njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.
1: Antun Zbutega nije samo autor knjige koju večeras predstavljamo. On je moj prijatelj i školski drug, jednostavno Toni. Kada nekoga poznajete još iz školskih dana, teško ga možete promatrati samo kroz titule, funkcije i ono što je ostvario tokom profesionalnog života. U sjećanju uvijek ostaje onaj mladi čovjek sa kojim ste dijelili učionicu, profesore, školske obaveze, razgovore, prijateljstvo i vrijeme u kojem još niste mogli znati kuda će svakoga od vas život odnijeti. Na kraju krajeva, ja i Toni smo počeli naš literarni nekakav put još davne 1968. godine objavljivanjem školskog gimnazijskog lista Phoenix. To je bio prvi list tada u poslije rata u Kotorskoj gimnaziji. Toni je za ovakvu temu imao i posebno životno iskustvo. Njoj nije pristupio samo kao neko ko proučava dokumente i povijesne izvore, već kao čovjek koji sa jedne strane dobro poznaje i Crnu Goru i Boku Kotorsku i jednu katoličku tradiciju, a sa druge strane i diplomaciju i evropski kulturni prostor, budući da je dugo godina bio veleposlanik Crne Gore pri Svetoj Stolici i veleposlanik Crne Gore u Italiji. Kada se znanje spoji sa ličnim iskustvom i osjećajem pripadnosti prostoru u kojem se piše, nastaju knjige koje imaju trajnu vrijednost i upravo zbog toga se iza stranica ove knjige osjeća nešto što je teško postići samo istraživanje, lično razumijevanje teme.
0: O knjizi je govorio i magistar Ivan Jovović, istoričar i predsjednik Matice Crnogorske, koji je istakao da publikacija predstavlja sintezu milenijskih odnosa Crne Gore i Svete Stolice. Jovović je posebno ukazao na činjenicu da se prostor Crne Gore u knjizi analizira kao limes civilizacija na kojem su se kroz različite epohe susretali i prožimali različiti vjerski, etnički, urbani i ruralni identiteti uz snažan utjecaj Mediterana i Balkana.
2: Predstaviti ovu publikaciju nije jednostavno, s obzirom da zahvata jedan široki historijski volumen, čije zadnje poglavlje završava aktuelnim dešavanjem. To je razlog da samo možemo ukazati na neke bitne hiljadugodišnje relacije između Crne Gore i Svete Stolice. Autor je svakako referentna ličnost za sagledavanje tih odnosa, s obzirom da je donedavno bio ne samo svjedok, nego i protagonista u intenziviranju odnosa između Crne Gore i Svete Stolice. Iz navedenih razloga ovo crnogorsko izdanje predstavlja značajan doprinos crnogorskoj kulturi, ali i široj čitalačkoj publici sa južnoslovenskog govornog područja.
0: Autor svoju analizu, kako je kazao Jovović, započinje od ranog srednjeg vijeka i prvih veza rimske kurije sa ovim prostorom, odnosno od utemeljenja prvih biskupija Kotorske, Risanske, Dukljanske, Ulcinske i drugih u nekadašnjoj rimskoj, a potom vizantijskoj provinciji Prevalis. O višegodišnjem istraživanju i nastanku knjige govori sam autor, profesor dr. Antun Zbutega, koji je podsjetio da je iza publikacije dug i posvećen istraživački rad.
3: Dakle, istorija, kao što znate, nije nešto što pripada odnose na prošlost, ali ona ne postoji u prošlosti, nego ona je kolektivna memorija ili individualna memorija koja postoji u sadašnjosti, koja apsolutno uslovljava na neki način, omogućava naše djelovanje.
0: Nakon promocije knjige u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković otvorena izložba Roma Caput Mundi, koja obuhvata 33 djela autora Antuna Zbutege. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, gradu u koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, u grad gdje se nikad nismo osjećali kao stranci, poručio je Zbutega. Izložbu je zvanično otvorio ambasador Veselin Šuković, koji je istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada. Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom. Drugi dio naše ljetnje priče posvećen je dodjeli nagrada, plakete i zahvalnica svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Kada se svjetla kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum grada u pozornicu pod vedrim nebom, kotor još jednom pokaže jedno od svojih najljepših lica. U znaku te posebne energije i nakon uspješno održane Bokeške noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju održano je svečano okupljanje. Tom prilikom uručene su nagrade i plakete učesnicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći.
4: Dakle, želim da se zahvalim također žiriju, koji je bio u sastavu Miloš Đevedanović, predsjednik žirija. Članovi su bili Ratimir Martinović, direktor Kotor Arta, Dom Brankovih dana muzike, i Zorica Đurović, profesorica na Pomorskom fakultetu u Kotoru.
0: Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbijeđen nagradni fond od 5.000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1.700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto uz nagradu od 1.300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1.000 eura osvojila je barka Desalinizator autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula autora Ilka Marovića i Slana Kupka, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor autora Andre Ševaljević i Karićada autora meštra Miodraga Milovanovića.
5: Sa nama su Boris Radović i Jovica Lalošević, zvani Faćo, kreatori barke Desalinizator, koja je osvojila 3. mjesto. Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
6: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo jer sam upravo popio 2 tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke. Znači, još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli Što znam, prije jedno dva mjeseca.
7: Kad smo popili malo slane vode sa spine.
6: Jes, jes. Onda je bila afera u Kotoru oko slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. Pošto živimo u istoj zgradi, onda smo krenuli, imali smo glavnu ideju, jednu da napravimo neku piriju, onda smo nadalje sve radili što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nas se obestinilo jer sad škaljari nemaju slatku vodu.
7: Sad mi imamo slanu.
6: Sad mi imamo slanu vodu. Eto.
7: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu, samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu.
6: Slanu vodu.
5: Sa nama je Andreja Ševaljević koja je osvojila specijalnu nagradu za barku pod nazivom Kotor. Kotor je postao grad koji naravno najviše volimo, ali koji za mještane ima dosta ograničenja.
8: Pa jeste, mislim, eto, razmišljali smo ovaj, šta reći o inspiraciji, ovaj, odakle smo dobili u ovom gradu, čini mi se da ne može da ti je fali. Ovaj, nekad je bio muza za umetnike, a sad kroz umetnost moramo da reagujemo na ta neka društvena dešavanja. Postalo je teško živjeti tu. Nekako, evo sad mi smo se osvrnuli na problematiku saobraćaja i tih novih nekih rešenja u saobraćaju, ali ovaj, osjeća se ta neka skučenost malo u kretanju, ograničenja.
5: Kolo sreće nas pokreće. Što je za vas sreća i da li to kolo sreće ipak treba malo pogurati da bi se krenulo okrećati?
9: To je da, malo treba. Samo kažem da to nisam sama ja. Mi imamo ekipu od 12 volontera, ekoloških volontera, koji rade u društvu Green Adriatic i mi htjeli bismo obratiti pažnju na ovaj problem odvojenog otpada u Crne Gore. Gurat je malo potrebno i mi to potrudimo se zajedno sa našimi crnogorskimi prijateljima. Mi radimo na tome i organizujemo akciju svakomjesečno, zbiramo odvojeni otpad i vozimo na lovanje na Kotorsko dvorište.
5: Sa nama je Mijo Milovanović.

0: Ta trka napokon evo, sa Centrom za kulturu i sa ostalim organizacijama vidim da imaju sluha da ćemo to najvjerovatnije organizovati sad sljedećih mjeseci.
1: Suština je u pozitivnoj energiji, znači treba, ako nemate energiju pozitivno, onda bolje da se uopšte ne bavite s ovim i da ne ulazite u ovo, jer u bilo kakav sličan projekat, jer onda neće to izaći kako treba. Tako da pozitivna energija je osnova, dobra volja i ostali uslovi, porodica, prijatelji, tako da na taj način onda ideja se realizuje najbolje.
2: Dobro večer prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same Bokeške noći kad ste ti i kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć.
3: Donijeli smo sreću.
2: Sreću svakako, bili ste nam ta lični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Europu malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima, da ako i mi dođemo u tu Europu.
3: Pa to sam upravo htjela da kažem dok sam gledala kako prolazi taj voz. Nije najnoviji model, dosta i dimio i bučao. Jeste vi sigurni da ćemo mi stići sa tim vozom do Europe? Ja sam sigurna da hoćemo, možda malo sporije, jer opet nije ni ta Europa na kraj svijeta.
2: I Čiro, sjećamo se neka Čira, pa i on stizao, pa da ako i mi stignemo do tamo, vas da su poteškoće i naš, eto kaže, možda i mentalitet i sve to, a i ono što nosimo sa sobom, moramo i to ponijeti u tu Europu, bit će tu sigurno i nekakvih i teškoća, ali morat ćemo prihvatiti neke stvari, svakako, morat ćemo se navići.
4: Milo mi je ovako da se napravilo, da su se sjetili, evo, poslije moje 70 godina učešća, ovo je prvi put da smo ovako napravili dodjelu nagrada, druženje, malo izmijenjamo mišljenja, pričamo već o budućim kreacijama, ali vidjet ćemo što će da bude. Mislim, hvala organizatorima, zbilja jako, jako dobro.
3: Moramo da kažemo da je gospodin Ilko Marović kreator barke pod nazivom Super Mario od Mula i da ste osvojili četvrtu nagradu. Odakle ideja? Ja moram reći da vi ne samo da ste se potrudili da barku osmislite i ukrasite, već ste i vaš styling potpuno upotpunili kao Mario Bros.
4: Pa da vam kažem, bile i ozbiljni tema dugo, računao sam sad nešto probam što će da prođe kod djece. Vjerujte ono kako smo išli niz kraj, sva djeca su pljaskala, sva su vikala, histerisala, Mario je najbolji, Mario je najbolji. A ja bio sretan što mi je stalo.
3: Kad se vi sjetite Bokeljskih noći prošlih, koju barku posebno pamtite?
4: Pamtim Akruviju. A to je bila, to je vaš Šata i Đoko Kordić i Tripo Janković. Imam i tu na ovoj izložbi moj, imam i dvije, tri slike sa te Bokeljske noći, baš njihove krume, a oni su bili pravi majstori.
5: Nije samo Kotorska, ovo je Bokeljska noć. Znači, trebala bi se uključiti cijela Boka, ne samo Kotor. Sve se svodi da se te barke napravi u bivšu ladu i da se tu stave i dođu na muo. Prije se krećalo s Prčanja, ali ne kažem, sad je to teško, turizam je u ekspanziji, ne može se more smiriti, to bi jednostavno odvalova od svega, eto, sreća da kreće Smula, ali nadam se da će za sljedeću godinu to počet mnogo ranije i da će biti mnogo više i bolje i sve, znači gledamo pozitivno za budućnost.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Odrekao se dijela vlasti, više ne vlada sobom. Kapaciteti zatvora su popunjeni, onima koji su ispod crte želimo više sreće u narednom zločinu. Sit gladnom ne vjeruje, zato su popovi prestali da poste. To je odličan pisac, napisao je roman bez riječi. Naše ministarstvo pravosuđa je odavno trebalo da izvrši reformu Međunarodnog suda pravde. Mi ručamo svakog dana, ima se, može se. U komšiluku svi živimo kao braća, stalno se svađamo i tučemo. Kao dijete, vjerovao sam da u televiziji žive mali ljudi. Kada sam odrastao, u to sam se i uvjerio. U šahu često morate da pojedete i ono što se ne jede. Bolje je biti veliko dijete nego mali čovjek. Konji su bolji prijatelji nama nego mi njima. Oni ne jašu svoje prijatelje. Naš pas ima bolji pedigre nego mi. On je postao od vuka, a mi od majmuna.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
3: Za jače pravno utemeljenje optužnica potrebni čvršći dokazi, poručuju sagovornici našeg radija komentarišući nerijetko odbacivanje optužnih akata od strane suda.
2: Reakcije crnogorskih političara pokazuju da prema odlukama međunarodnih sudova postoje dvostruki aršini, primjećuju građani i NVO sektor.
3: Veći dio privrede očekuje pozitivne efekte učlanjenja u Evropsku uniju, pokazuje istraživanje Unije poslodavaca. Ipak strahuju od odliva radne snage.
2: Američki predsjednik prijeti dodatnim carinama Evropskoj uniji zbog planova da Kanada postane pridružena članica.
3: Film Planina, crnogorski kandidat za Oscara.
2: Sjutra sunce i oblaci, ponegdje moguće i kiša. Temperatura do 31 stepen. Slučaj Mijajlović i ostali ponovo je u javnosti pokrenuo pitanje valjanosti optužnica, odnosno pribavljanja dovoljnog broja dokaza. Zato smo i mi istraživali gdje je problem. Iako ne žele da komentarišu konkretan postupak, naši sagovornici ističu da bi tužilaštvo i policija za svaku relevantnu krivično-pravnu činjenicu trebalo da pribave više dokaza kako bi se spriječio svaki pokušaj drugačijeg tumačenja od strane odbrane i na taj način minimizirala šansa da se osporavaju. Smatraju i da bi tužilaštvo trebalo da raspolaže sa više kadra, budući da za složena krivična djela nije lako prikupiti dokaze, pripremila Nena Drašković.
4: Iako specijalno državno tužilaštvo ulaže velike napore u procesuiranju visoke korupcije i organizovanog kriminala, sudska kontrola često identifikuje sistemske i činjenične nedostatke koji sprječavaju da ti predmeti dođu do glavnog pretresa ili rezultiraju osuđujućom presudom. Sudovi često utvrđuju da dokazi priloženi uz optužnicu ne opravdavaju stepen osnovane sumnje koji je neophodan za pokretanje sudskog procesa. Primjer za to je i nedavno odbacivanje optužnice u značajnom predmetu protiv takozvane Mijajlovićeve grupe, gdje je Viši sud u Podgorici zaključio da ponuđeni dokazi nisu dovoljni. Nekadašnji član tužilačkog savjeta, advokat Filip Jovović, smatra da bi optužnice trebalo da imaju jače pravno utemeljenje.
5: Smatram da svaki potez tužilačkog organa, dakle nevezano samo za ovaj slučaj, mora biti čvrsto utemeljeno dokazima, dakle da se prije odluke o optuženju određenih lica za svaku relevantnu krivično-pravnu činjenicu pribavi ne samo jedan, već izvjesno mnoštvo dokaza kako bi se spriječio svaki pokušaj drugačijeg tumačenja tih dokaza, dakle strane odbrane, i na taj način minimizirala šansa da se ospori ta krivično-pravna činjenica.
4: Isto mišljenje dijeli i član sudskog savjeta Aleksandar Kovačević. Dodaje i da tužilaštvo nema dovoljno kadra kako bi uspjelo da se izbori sa velikim brojem krivičnih postupaka.
6: I to prouzrokuje da možda u pojedinim predmetima i nisu dovoljno prikupili dokaza, mada ovaj pojedinačni slučaj nisam s njim upoznao pa ga ne mogu ni komentarisati, ali neko moje iskustvo i stručno i teorijsko koje imam govori da bi za ovakav stepen krivičnih djela trebalo da se ima mnogo više ljudi, kako u samom tužilaštvu, tako i u policiji i u drugim službama, jer radi se o vrlo složenim krivičnim djelima.
4: A složena krivična djela zahtijevaju jako puno vremena kako bi se osnovana sumnja potkrijepila dovoljnim brojem dokaza, napominje Kovačević.
6: I nije lako to obraditi, jer pazite, svaka kriminalna organizacija gleda da prikriva tragove, da dejstvuju tajnosti, imaju i oni dosta materijalnih sredstva na raspolaganju, tako da tužilaštvu nije lako, a u takvim situacijama može nekad da nastrade i neko ko možda nema nikakve krivice, zato generalno treba dodatno još tužilaštvo ojačati i prateće službe koje su u funkciji tužilaštva da bismo dobili kvalitetnije optužnice i pravosnažne presude.
4: Advokat Filip Jovović stoga savjetuje.
5: Smatram da bi oprezni pristup pribavljanju i procesiranju dokaza u ovom slučaju bio neki savjet, ako možemo tako da kažemo, za buduće neko djelovanje tužilačkog organa.
4: Podsjećamo, Podgorički viši sud obustavio je postupak i odbacio zbog nedostatka dokaza optužnicu specijalnog državnog tužilaštva protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. Stoga je advokat Zoran Piperović uputio dopis i urgenciju u kojoj se pita šta njegovi klijenti rade u pritvoru.
3: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv crnogorskih državljana Radovana Baćovića i Ivana Đonovića zbog postojanja osnovane sumnje da su učestvovali u ubistvu Sava Lopičića počinjenom iz bezobzirne osvete iz koristoljublja. Oni su, kako se sumnja, ubili Lopičića koji je važio za saradnika Škaljarskog klana. Međutim, kasnije se ispostavilo da je sarađivao sa suprotstavljenim Kavačkim klanom, što ga je koštalo života.
2: Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su da u istražnom zatvoru Podgorica 151 pritvoreno lice štrajkuje glađu. Medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje, a kako navode, trenutno su stabilno.
3: Porodice pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru okupili su se ispred zgrade Višeg suda u Podgorici. Traže da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Problematizuju to što sud odbija da ukida pritvore, a odbija i jemstva. Članovi porodica pritvorenika pozvali su državu i nadležne da omoguće pravično tretiranje pritvorenika i da im, kako navode, ne uskraćuju osnovna ljudska prava. Advokat Zdravko Begović je između ostalo kazao da nisu došli da vrše pritisak, ali ističe da se Ustav, zakon i Evropska konvencija moraju poštovati.
7: Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, Ustav i Evropske konvencije moraju da se poštuju. Došli su da pokažu da sva ona rešenja o određivanju, produženju pritvora, sva ona rešenja kojima su naši predlozi za jemstvo i za alternativne mjere odbijeni, nisu u skladu sa Ustavom, zakonom i konvencijama. Svaki od onih ljudi koji se nalazi u istražnom zatvoru, iza njega postoji i porodica. I ova ovdje, ovaj protest nije samo stvar pravnog pitanja, ovo je stvar ljudskog dostojanstva. Mi smo ovdje danas u ime tih ljudi da kažemo da pretpostavke nevinosti mora da se poštuje. Svaki sudski postupak, odnosno sumnja, treba da se dokazuje pred sudom, ali pritvorena lica ne mogu da imaju status presuđenih i da pretpostavke nevinosti stoji negde daleko iza nas.
2: Reakcije političara u Crnoj Gori na presudu ratnim liderima nekadašnje OVK još jednom su pokazale da postoje dvostruki aršini prema odlukama sudova za ratne zločine, ocjenjuju u nevladinom sektoru. Ističu da crnogorske institucije ne treba da budu taoci takvog odnosa prema pravdi, te da se zločini ne smiju relativizovati. I građani koje smo anketirali sličnog su mišljenja uz ocjenu da se nacionalnim temama manipuliše kako bi se politički profitiralo. Slušamo Sanjina Vešovića.
8: Izjave albanskih političara u Crnoj Gori povodom presude Hašimu Tačiju i ostalim pripadnicima nekadašnje OVK ponovo su u javnosti pokrenule pitanje da li se selektivno tumače sudske odluke. Da političari u našoj zemlji imaju nejednak odnos prema autoritetu sudova, ocijenili su iz građanske alijanse. Ivan Radulović.
9: Ne govorimo ovdje o pojedincu, niti o jednom konkretnom istupu, nego o obrascu koji smo pratili ranije kod zvaničnika različitih nacionalnih predznaka. I to svaki put kada određena sudska odluka dotakne simbole ili narative bliske njihovim ličnim uvjerenjima.
8: Radulović ističe da nije sporno da neko ima lično mišljenje o sudskim odlukama, ali je problem kada se sa pozicije visokog javnog funkcionera dovode u pitanje presude sudova koje je Crna Gora, kako navodi, kao članica međunarodne zajednice dužna da poštuje.
9: Mi insistiramo da institucije u Crnoj Gori moraju ostati do kraja nepristrasne prema sudskim procesima i dok oni traju i jednako naravno nakon što presuda postane konačna. I to bez obzira na to koje je u pitanju i koje je nacionalnosti pojedinac, sve dok ovaj princip bude se primjenjivao selektivno i zavisno od toga čija je presuda, odnosno na koga se odnosi presuda, crnogorske institucije će ostajati taoci dnevne politike umjesto da budu garant jednakosti pred zakonom.
8: Iz akcije za ljudska prava poručuju da se zločini ne smiju relativizovati, te da treba imati isti odnos prema svim nedužnim žrtvama. Elizabeta Mrnjačević.
10: U političkom diskursu se gotovo svaki zločin odmah relativizuje drugim zločinom. Međutim, lako je političarima iz svojih udobnih fotelja govoriti o zločinima i žrtvama. Mnogo je teže ljudima koji decenijama tragaju sa posmrtnim ostacima svoj najmili, koji su izgubili članove porodice ili cijele porodice, ili koji su preživjeli mučenje, silovanje ili druge oblike nečovječnog postupanja. Neka izađu pred lica tih žrtava, pa neka pred njima relativizuju zločine koji su im uništile porodice.
8: Sličnog mišljenja su i građani koje smo anketirali. Ističu i da se nacionalnim temama manipuliše kako bi se politički profitiralo.
11: Ja mislim da nas više političari zavađaju nego što mi između sebe zavađamo jedni drugi. Politika je jedan makijevelizam, tako da jako fino manipulišu nama. Sjećate se godina kad se manipulisali tim nacionalizmom i na osnovu tog su čak dobijani izbor.
12: I vjerujem da vjerovatno imaju neku korist toga da nemaju neku.
13: Njima je to kako će oni da opstanu na vlast, njima je to kako će da stvore neki skandal, tako da ti nemaš šta dobro reći. Ne ide dobro, sve do dan danas ne truju tije nacionalizme. Znači, mene, brate, čovjek, ako je čovjek, mene ne interesuje nacija, brate, prvo mi interesuje je li čovjek.
8: Podsjetimo, potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj nazvao je nepravednom odluku specijalizovanog vijeća u Hagu, kojom je nekadašnji predsjednik Kosova Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora. Đeljošaj je istakao i da je rat OVK bio oslobodilački, te da svaki Albanac, kako se izrazio, u srcu nosi svetu borbu te organizacije. Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj naveo je da presuda nije konačna te da vjeruje da će, kako je kazao, nevinost biti dokazana, a da će u tome pomoći Sjedinjene Države. Iz Ujedinjene Crne Gore pozvali su vladu da pokrene postupak za oduzimanje titule počasnog građanina Ulcinja Hašimu Tačiju.
3: Na Kosovu je danas mirno nakon jučerašnje presude liderima OVK u Hagu. Zvaničnici, ali građani Kosova albanske nacionalnosti očekuju da će specijalizovano vijeće u drugostepenom postupku osloboditi Hašima Tačija i njegove najbliže saradnike. U suprotnom, kako pojedinci iz vlasti najavljuju, bit će pokrenuta procedura za ukidanje tog suda koji je osnovan glasovima poslanika u tamošnjoj skupštini. Bojan Đinović.
14: U ime naroda Kosova, panel vas Hašime Tači proglašava krivim.
15: Uvodna rečenica sudije Charlesa Smitha da se nekadašnji vođa OVK, premijera, zatim i predsjednik Kosova Hašim Tači i njegovi najbliži saradnici osuđuju ime naroda Kosova, rastužila je, iznenadila, a mnoge koji su presudu pratili uživo na Prištinskom trgu i zatekla. Očekivali su uglavnom građani Kosova albanske nacionalnosti da će se Hašim Tači triumfalno vratiti iz Haga i čak, kako su mnogi predlagali, preuzeti ponovo funkciju predsjednika. Prvostepenu presudu izreklo je specijalizovano vijeće koje je osnovano u skladu sa međunarodnim sporazumom koji je ratifikovala Skupština Kosova. Sjedište tog, dakle Kosovskog suda, je u Hagu, a osoblje je internacionalno. Nakon početnog šoka, pojedini građani su svoju ogorčenost pokazali tako što su kamenicama napali sjedište Euleksa, a docnije zasuli i zgradu vlade. Građani Kosova smatraju da je presuda nepravedna jer, kako vjeruju, OVK je vodila pravedan rat.
16: Jednostavno ne shvatam kako ih mogu proglasiti krivim ako se bori za slobodu. To se ne može opravdati. Mi se borimo za slobodu. Nismo okupirali ni jednu zemlju. Borimo se za svoj dom, za svoju zemlju, kao i borci koji su se borili za slobodu Kosova.
15: I premijer Albin Kurti iz Samoopredjeljenja, partije koja je glasala protiv osnivanja tog suda u Skupštini Kosova, poručuje da je potrebno ispraviti prvostepenu presudu.
17: Proglašenje krivim i tako teška kazna predstavljaju neprihvatljivu nepravdu, veliku i štetnu kaznu. Činjenica da je presuda formalno izrečena u ime naroda Kosova ne znači da ona predstavlja volju građana.
15: Pojedini zvaničnici u Prištini već su saopštili da su, kako su naveli, sve demokratske i zakonske opcije moguće, pa čak i ukidanje specijalizovanog vijeća. Da li je to uopšte moguće s obzirom na međunarodni položaj Kosova, odnosno činjenicu da nema stolicu u Ujedinjenim nacijama i da ga ne priznaje 5 članica Evropske unije, ostaje da se vidi.
2: O našem evropskom putu. Više od 2/3 ispitanika iz privrede očekuje pozitivne efekte učlanjenja u Evropsku uniju. Ipak postoji i bojazan da će se troškovi poslovanja i administrativne obaveze uvećati, da ćemo se suočiti sa dodatnim odlivom radne snage. Također, da naše institucije u završnoj fazi pregovora nisu spremne da odgovore na zahtjeve kompanija. To je pokazalo istraživanje Unije poslodavaca, spremnost crnogorske privrede za Evropsku uniju. Iz Hrvatske i Slovenije poruka da članstvo obezbjeđuje ekonomski rast, bolji životni standard, pristup evropskim fondovima, ali da su za uspješan proces neophodne reforme. Pripremila Biljana Radosavović.
18: Više je obaveza pred crnogorskom privredom do formalnog učlanjenja u Evropsku uniju, prije svega ispunjavanje standarda, obezbjeđivanje sertifikata, pribavljanje informacija o evropskim fondovima, veća uključenost u kreiranju zakona. To je na predstavljanju istraživanja spremnost crnogorske privrede za EU saopštila generalna sekretarka Unije poslodavaca Suzana Radulović.
19: Za privredu članstvo ne počinje onog dana kada Crna Gora formalno postane članica Evropske unije. Ono počinje mnogo ranije, kroz prilagođavanje novim pravilima i procedurama, ulaganju u ljude, tehnologiju, standarde i pripremu za drugačije uslove poslovanja.
18: To što 2/3 ispitanika ocjenjuje da će članstvo pozitivno uticati na poslovanje kompanija i očekuje promjene u poslovnom ambijentu, ipak ukazuje autor istraživanja Mirza Mulešković, postoje i rizici.
20: I ono što naši privrednici prepoznaju jeste rast administrativnih obaveza, upravo zbog prilagođavanja za jedinstveno evropsko tržište, povećanje troškova poslovanja i na trećem mjestu je ono što definitivno muči već dugi niz godina našu privredu, nedostatak radne snage.
18: Hrvatska bilježi stabilan ekonomski rast. Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je na 80% evropskog. Zaposlenost je približno 75%, a nezaposlenost sa udjelom ispod 5%, kako je kazala direktorka Hrvatske udruge poslodavaca Ivana Weber, gotovo da ne postoji.
21: Znači, to je razlika koliko naši ljudi stvarno žive bolje u odnosu na 2013. kad smo ulazili. Bili smo na 61% prosjeka, sad smo na 80% prosjeka Evropske unije. Drugo što bih naglasila, Evropska unija sigurno će otvoriti vrata, ali kroz ta vrata poduzeća i ekonomija mora sama proći. Niko vas neće provesti, vi sami morate spremni ući kroz ta vrata.
18: Slovenija, koja je više od 2 decenije članica, dostigla je 90% razvijenosti Unije, a građani su, konstatuje generalni sekretar Unije poslodavaca Miro Smreker, mijenjali navike kompanije, politiku oporezivanja, prilagođavali se novim pravilima na tržištu. Zaposleni su očekivali više zarade i bolje uslove.
22: Nam je bila plata tada 800 euro, sada je 2400 euro.
18: Na osnovu istraživanja koje je obuhvatilo brojne kompanije iz cijele države, Unija poslodavaca kreirala je preporuke za poboljšanje uslova poslovanja. Očekuju da se obezbijedi pravna sigurnost, neselektivno primjenjuju zakoni, pojednostave administrativne procedure, digitalizuje javna uprava, suzbije siva ekonomija, poveže obrazovni sistem sa tržištem te smanje troškovi po osnovu rada.
2: I svijeta kratko.
3: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Trump je rekao da bi se takva ideja mogla smatrati neprijateljskim činom. Tu mogućnost nazvao je smiješnom, te ustvrdio da je Kanada bila užasan trgovinski partner. Premijer Kanade Mark Carney izjavio da je njegova zemlja otvorena za neku vrstu posebnog članstva u Evropskoj uniji i pozdravio tu inicijativu u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburgu.
2: Rusija je tokom noći zasula ukrajinsku prijestolnicu Kijev i druge gradove raketama i dronovima, pri čemu je povrijeđeno više od 20 ljudi, saopštili su zvaničnici. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Napadi su se desili samo nekoliko sati nakon što je američki kongres usvojio veliki paket sankcija usmjeren protiv Moskve. Iz Kremlja poručuju da bi dodatne američke sankcije otežale postizanje mirovnog sporazuma u Ukrajini, prenosi Reuters. Ponovo vijesti iz naše zemlje.
3: Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora, koji su bili najavljeni za danas, odloženi su za ponedjeljak, potvrđeno je agenciji Mina Biznis. Socijalni partneri trebalo je danas da održe završni sastanak radne grupe i eventualno dođu do dogovora o izmjenama opšte kolektivnog ugovora, prema kojim bi obračunska vrijednost koeficijenta trebala da se poveća.
2: Crnogorsko tržište rada mora biti spremno da iskoristi ogromne mogućnosti evropskog tržišta. To zahtjeva razvoj potencijala tržišta rada, pogotovo mladih koji su spremni da uče, poručeno je sa konferencije posvećene razvoju ljudskog kapitala, koju su organizovali Savjet stranih investitora i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, zabilježila Zdravka Janičić. U susret članstvu u Evropskoj uniji, Crna Gora mora biti spremna na svim nivoima da odgovori brojnim izazovima. Jedan od njih jeste tržište rada. Kako je poručila ministarka rada zapošljavanja i socijalnog staranja Naida Nišić, otvaranjem evropskog tržišta otvaraju se brojne poslovne mogućnosti, pogotovo za mlade, obrazovane ljude.
0: U momentu ulaska Crne Gore u Evropsku uniju ćemo imati dva izazova, da nam kvalifikovana radna snaga ode, a s druge strane i strane investicije da dođu koje će tražiti također kvalifikovanu radnu snagu ovde. Da li mi imamo dovoljno dobre kvalifikovane radne snage i kako naši investitori, strani i domaći, mogu da dođu i do radne snage koja je sa strane, koja mora te nedostatke definitivno negdje da popuni.
2: Branko Mitrović, predsjednik Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, kaže da su takve potrebe prepoznate kod članica Savjeta, koje su u fokus stavile upravo razvoj ljudskog kapitala. Mitrović dalje ističe da akcenat Savjet stavlja na pažljivo formulisanu politiku uz tijesnu saradnju institucija poslovne i akademske zajednice.
1: Zato moramo imati sistem koji od najranijeg uzrasta preko obrazovanja do tržišta rada prepozna i razvija pomenuti potencijal ljudi.
2: Za Mitrovića, pored dobrih propisa, neophodni su i ljudi spremni za edukativne procese.
6: Ti novi koji dolaze, oni trebaju prije svega da budu spremni da uče.
2: Iskustvo profesora Ekonomskog fakulteta u Podgorici Vladimira Vulića upućuje da se sticanjem diplome ne završava jedan akademski ciklus, već da počinje naredni.
23: I suština je da na diplomi koju dobijamo ne bi trebalo da piše stekao je neophodne kvalifikacije da obavlja profesiju ekonomiste, nego stekao je minimum kvalifikacija da može da nastavi da uči.
2: Konferenciju posvećenu razvoju ljudskog kapitala u Podgorici su organizovali Savjet stranih investitora i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog staranja. Ekološke teme. Održivi ekonomski razvoj uz razvijenu ekološku svijest pravac je kojem Crna Gora treba da teži, saopšteno je tokom sjednice Zelene poslaničke grupe u susret 35. godišnjici od proglašenja naše zemlje za ekološku državu. Tokom rasprave ukazano je i na problem nedostatka obrazovanja kada je u pitanju važnost očuvanja životne sredine. Slušamo Obrada Mandića.
24: Ministar ekologije, održivog i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ističe da se ekonomski razvoj mora uvijek usklađivati sa ekološkom održivošću, jer se jedino tako ostvaruju dugoročni ciljevi.
25: Da je za ekonomsku aktivnost možda najbolji metodološki pristup realizacija, efikasna realizacija krupnih kapitalnih projekata, mislim da upravo i na temelju toga realizacija kapitalnih projekata u oblasti ekologije itekako može da podstakne ekonomsku aktivnost u državi, a s druge strane da dobijemo također veoma važan benefit, a to je zaštita životne sredine.
24: Marina Izgarević-Pavićević iz Ministarstva prostornog planiranja navodi da još veoma veliki broj nelegalnih objekata mora biti legalizovan.
26: Ocjena legalizacije, postupka legalizacije ovih objekata će biti testirana kroz izradu planskog dokumenta gdje će participaciju u mnogome imati Agencija za zaštitu životne sredine i nadležno resorno ministarstvo.
24: Nevladin sektor će uvijek insistirati na ekološkoj svijesti i održivom razvoju, ističe Danijela Darmanović iz Građanske alijanse.
27: Mnogo znači da negdje nastavimo sa tim kritičkim osvrtom kada je to potrebno i možda još važnije da nastavimo kroz partnerski pristup da zajedno svi doprinosimo poboljšanju prostora u kom živimo.
24: Na sjednici su i poslanici uputili kritike i sugestije, pa je Boris Mugoša iz Evropskog saveza istakao.
28: Ja se vraćam na održivi razvoj, što znači ne konzerviranje prostora, ali ne i devastacije prostora. Vidimo na što liče pojedini gradovi na primorju, klasično betoniziranje tih gradova.
24: Aleksandra Despotović iz DPS-a ponovila je da Velje Brdo nije održiv projekat.
29: I tamo stoji jasno naznaka vezano za izgradnju Veljeg Brda, upravo iz razloga što mislim da jedan dio te izgradnje pripada upravo parku prirode. Velje Brdo se gradi.
24: Da nam nedostaje obrazovanja u dijelu ekologije i životne sredine, upozorava Branka Marković iz PES-a.
30: Ekološko obrazovanje znači stagnira, ja mislim. Omladina sama, prateći možda, sami se nekako obrazuju i vide šta je dobro, šta nije dobro, šta je kulturno, šta je nekulturno.
24: Na sjednici Zelene poslaničke grupe istaknuto da i pored drugačijih pogleda o važnosti ekologije postoji najmanje političkih razlika.
3: Žabljak slavi dan opštine i oslobođenja. Čestitke građanima i rukovodstvu grada uputili su najviši državni zvaničnici uz poruku da taj grad, oslanjajući se na prirodne potencijale, može biti jedan od snažnih pokretača razvoja sjevera Crne Gore. Odbornici Demokratske partije socijalista nisu prisustvovali svečanoj sjednici Skupštine opštine Žabljak, već su dan opštine i oslobođenja obilježili polaganjem vijenca na spomenik palih boraca i žrtava fašističkog terora.
2: Jedna vijest iz kulture.
3: Dugometražni dokumentarni film Planina, crnogorski je kandidat za 99. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke Oscar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada, saopštilo je Ministarstvo kulture i medija. Film koji je do sada osvojio brojne domaće i međunarodne nagrade nastao je prema scenariju i u režiji Biljane Tutorovi i Petra Glomazića. Jednoglasnu odluku donijela je sedmočlana selekciona komisija Ministarstva kulture i medija koja je predsjedavala glumica Dubravka Drakić.
2: Crnogorski bokser Miloš Roganović nastupit će večeras u prvom kolu evropskog prvenstva za seniore u Sofiji. Sjutra će u ring Tomislav Đinović, dok će Bojana Gojković svoje učešće na šampionatu početi od osmine finala. Sporti Marko Perović.
4: Žrijeb za evropsko prvenstvo u boksu donio veoma zahtjevne protivnike za crnogorske reprezentativce, koji će u Sofiji odmjeriti snage sa najboljim borcima starog kontinenta na prvom šampionatu pod okriljem nove Evropske bokserske federacije. Prvi će u ring Miloš Roganović, kog od 18 sati na startu kategorije do 70 kg čeka okršaj sa Nabijem Izgandarovim iz Azerbejdžana. Od 16. finala kreće i Tomislav Đinović u kategoriji do 60 kg, gdje će sutra ukrstiti rukavice sa Mehmetanom Činarom iz Turske. Naša najbolja bokserka Bojana Gojković slobodna je u prvom kolu kategorije do 57 kg, pa će nastup početi od osmine finala. Njena rivalka bit će iskusna Mihaela Walsh iz Irske. Peti memorijalni teniski turnir Milorad Miško Asanović u znak sjećanja na istaknutog crnogorskog sportskog radnika počeo je na terenima Podgoričkog kluba AS i trajaće do nedjelje. Uvodna dva dana rezervisana su za mlađe i takmičenju konkurenciji do 10, 12, 14 i 16 godina, dok su petak, subota i nedjelja namijenjeni rekreativcima. Miško Asanović bio je organizator za naše uslove prestižnog turnira iz kalendara Međunarodne teniske federacije. Istim putem nastavio je njegov sin Dejan, koji ističe da je turnir posvećen ustaljenim vrijednostima, razvoju tenisa, podršci mladima, sportskom nadmetanju i druženju.
5: Neke vrijednosti koje je i on poštovao i volio, to se trudimo da prenesemo i u buduće generacije. Evo sa peta godina, znači već smo ušli, da kažemo, u tradicionalnu godinu i nadamo da će ih biti još dosta. Dosta djece se pojavi. Bilo još neki iz razloga škole, bilo bi to i masovnije, ali smo zadovoljni brojem. Također imamo ogroman broj rekreativaca, tako da ćemo imati preko 110 takmičara u četiri kategorije.
4: Nova sezona vaterpolo regionalne lige počeće ovog vikenda. U premijer ligi učestvovaće 12 klubova. Uz 7 koji su se takmičili prošle sezone, Radnički, Primorac, Jadran, Šabac, Novi Beograd, Partizan i Budućnost, u elitnom rangu nadmetaće se Budva, Nais, Valis, Zemun i Vojvodina. Prvo kolo donijeće duel crnogorskih timova. U ponedjeljak sastaće se Jadran i Budućnost, dok će početnu rundu zatvoriti Primorac i Budva naredne srijede.
2: Meteo Bilten.
3: Pretežno je sunčano, tek ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren južni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 30 stepeni, Budva i Rožaj 28, Bar, Pljevlja, Herceg Novi, Ulcinj, Bilopolje i Andrijevica 27, Nikšić, Plužine i Šavnik 26, Kolašin 25, Gusinje 24 i Žabljak 22 stepena.
2: Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južni. Jutarnja temperatura od 6 do 19, dnevna od 22 do 31 stepen.
2: Na kraju najvažnije još jednom.
3: Za jače pravno utemeljenje optužnica potrebni čvršći dokazi, poručuju sagovornici našeg radija, komentarišući nerijetko odbacivanje optužnih akata od strane suda. Reakcija crnogorskih političara pokazuje da prema odlukama međunarodnih sudova postoje dvostruki aršini, primjećuju građani i NVO sektor. Veći dio privrede očekuje pozitivne efekte učlanjenja u Evropsku uniju, pokazuje istraživanje Unije poslodavaca. Ipak strahuju od odliva radne snage. Američki predsjednik prijeti dodatnim carinama Evropskoj uniji zbog planova da Kanada postane pridružena članica. Film Planina, crnogorski kandidat za Oscara. Sjutra sunce i oblaci, ponegdje moguće i kiša. Temperatura do 31 stepen.
2: 15 sati, 30 minut, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Milko Tošić, saopštili spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 17. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Voda na teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Uspješno ugašen požar na cisterni iznad Lipaca. Nije bilo povrijeđenih. Danas javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za mjesne zajednice MUO Prčanj i Stoliv. Radionica o evakuaciji i pružanju podrške osobama sa invaliditetom tokom vanrednih situacija održana danas u Kotoru. Na Kotorskoj rivijeri više od 5000 prijavljenih gostiju. Biciklijada Kotor okupila juče brojne učesnike. Kotorani će novu godinu dočekati uz Zdravka Čolića. Kuga u Kotoru između mora i molitve, multimedijalna dokumentarna izložba danas u crkvi Svetog Pavla. Otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopšteno je danas Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor. Kotorski vatrogasci u saradnji sa kolegama iz Perasta uspješno su intervenisali na gašenju vatre koja je jutros izbila na cisterni za prevoz goriva iznad Lipaca. Na teren su oko 10:15 Kotora upućena dva vatrogasna vozila. Na cisterni, kako informiše komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić, pričinjena minimalna šteta. Kako navode iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta, izašli su na intervenciju sa dva kamiona i šest pripadnika i potom u potpunosti ugasili požar na vozilu uz naknadno obezbeđivanje istog do momenta njegovog odvlačenja sa lica mjesta. U požaru nije bilo povrijeđenih lica. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor nastavlja sa održavanjem javnih tribina povodom izrade baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Za građane i građanke mjesnih zajednica Mulo, Prčanj i Stoliv tribina će biti održana danas u 18 sati u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Radionica o evakuaciji i pružanju podrške osobama sa invaliditetom tokom vanrednih situacija održana je danas u hotelu Astoria u Kotoru u organizaciji Druženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Na skupu su govorili aktivista za ljudska prava osoba sa invaliditetom Goran Macenović i izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom. Između ostalog, bilo je riječi o modelima pristupa invaliditetu i njihovom uticaju na garancije prava osoba sa invaliditetom u oblasti pristupačnosti i zaštite i spašavanja, te pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva osoba sa invaliditetom i načinima komunikacije i asistencije osobama sa invaliditetom. U fokusu početnog izlaganja Macenovića bila je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, dokument koji je, kako je kazao, uopšte u razvoju društva i pokreta osoba sa invaliditetom donio novi pogled na sam fenomen invaliditeta.
3: To je ono što negdje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore do svog osnivanja promoviše, pa čak i prije nego što je konvencija formalno usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zašto pominjem ovaj dokument? Zato što je Crna Gora ratifikovala konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom u julu 2009. godine. To znači da od 2009. godine je ova konvencija postala sastavni dio našeg pravnog sistema i svi domaći pravni dokumenti, zakoni, podzakonski akti, pravilnici, pa i zakon o vanrednim situacijama i svi ostali zakoni i propisi koji se odnose na to kako postupati i oni svi propisi po kojima vi postupate i kojima su propisane procedure kako da postupate u vanrednim i kriznim situacijama, morali bi biti usklađeni sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, odnosno sve ono što oni propisuju ne bi smjelo da bude u suprotnosti s onim što propisuje Konvencija.
2: Macanović je između ostalog istakao da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kroz svoj tekst objašnjava državama koje su je ratifikovale na koji način treba da se kreiraju društveni odnosi u različitim oblastima života kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i efektivno učešće u životu društva na ravnopravnim osnovama sa svim ostalim građanima.
3: Ono što je ključno kada je u pitanju konvencija i sve ono što konvencija donosi je da se insistira na tome da se u kreiranju bilo koje politike, bilo koje prakse, bilo kojih običaja, procedura na prvo mjesto mora postaviti sama osoba s invaliditetom i mora se voditi računa o ličnom dostojanstvu i autonomiji same te osobe. Pored mnogih oblasti života kojima se bavi konvencija i propisuje šta je sve to potrebno da države urade kada su u pitanju redovne okolnosti, kada je sve, da kažem, kako treba. Nažalost, za osobe sa invaliditetom nije uvijek sve kako treba, nisu redovne okolnosti, nego su nekim osobama ili mnogim osobama sa invaliditetom svakodnevni život i svakodnevnica su u stvari život u vanrednim okolnostima.
2: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas je službi zaštite i spašavanja Kotor uručilo evakuacionu stolicu namijenjenu bezbjednoj evakuaciji osoba sa invaliditetom i drugih osoba smanjene pokretljivosti u vanrednim i kriznim situacijama.
0: U Kotoru boravi 7586 prijavljenih gosti, od toga 5174 u privatnom smještaju, 2207 u hotelskom, 141 u hostelima, 64 u kampovima. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz turističke organizacije opštine Kotor. Sajam hrane iz mora koji spaja nauku, gastronomiju i humanost bit će održan u utorak 22. septembra u dvorištu akvarijuma Boka. Ovaj događaj organizuje Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u okviru dvodnevne međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adrio BioPro 2026. koja se ujedno obilježava i 65 godina rada ove naučno-istraživačke ustanove. Sajam će imati i humanitarni karakter, saopštila je za magazin Grad Radio Kotora viša naučna savjetnica Instituta za biologiju mora Ana Pešić.
4: Prvo što smo želili da promovišemo jeste gavica. Dakle, ona hrana koja sve manje ima na trpezi u restoranima, dakle sve su ređi restorani koji mogu to da posluže i koji žele to da služe, a mi smo želili da baš tu hranu malo promovišemo. Kako je ova manifestacija humanitarnog karaktera, tako su se priključili i mnogi drugi učesnici, pa će pored gavice tu biti i malo mušulje iz Boke, veliki broj uzgajivača će doći i pripremati hranu. Imamo problemi sa nekim invazivnim vrstama, pa smo želili malo i to da promovišemo. Da, te invazivne vrste u stvari mogu da se kontrolišu tako što ćemo početi da ih jedemo. Manifestaciju su na kraju priključili i neki proizvođači vina iz našeg područja, kao i biotehnički fakultet, tako da očekujemo da će to biti jedan veliki i lep humanitarni događaj. Prodavat ćemo kupone, tako da kupovinom većeg broja kupona moćete da idete od štanda do štanda i da probate sve ove specijalitete. Na kraju ćete moći naravno da se zasladite i nečim slatkim, a sve to će upriličiti i klapa Incanto. Mi na trpezi uglavnom imamo jedno te iste vrste, jednu te istu hranu, to su orade i branci na prvom mestu, nešto srdele, inćuna, tuna i tako neke vrste. Međutim, postoje mnoge druge vrste koje također mogu da budu jako značajne sa gastronomskog aspekta, a mi ih veoma malo koristimo. Kada uporedite šta jedemo mi, šta se jede na drugoj obali Jadrana, odnosno šta Italijani jedu, mi ne jedemo ni 20-30% tih vrsta. Kao što znate, u Italiji pašte, rižota mogu da budu sa mnogim vrstama, što riba, što rakova, što nama u suštini predstavlja prilov, odnosno nešto što mi bacamo nazad u more. Kada ste posljednji put imali mogućnost da vidite bukvu ili salpu na tanjiru nekog restorana. Tako da smatram da je jako bitno da malo diverzifikujemo ono što jedemo, odnosno ono što koristimo koristimo iz mora. Jer more nije nepresušan izvor hrane. Dakle, bitno je da malo diverzifikujemo kako bismo i smanjili pritisak, ribolovni pritisak na one vrste koje su već opterećene. Na prvo mesto to su one vrste koje su najkomercijalnije, a to su oslić, barbun, a također i srdela i inćun na nivou čitavog Jadrana. Tako da bismo smanjili pritisak na njih, možemo da koristimo neke druge vrste.
0: Za Radio Kotor govorila je viša naučna savjetnica Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, doktorka Ana Pešić. Manifestacija Biciklijada Kotor okupila je juče popodne brojne učesnike koji su uživali u vožnji svojih dvotočkaša priobalnim putem u Dobroti. Održana je povodom Evropske nedjelje mobilnosti, a učesnici su startovali ispred Instituta za biologiju mora, dok je okretnica bila u naselju Sveti Stasije na Kavalinu, zabilježila Biljana Marković.
5: Ovo nije trka, danas smo se okupili da uživamo, ne da se trkamo, da se neko povrijedi. Jako je bitno da svi budemo bezbjedni, da dođemo do cilja i da se vratimo. Znači, nemojte da žurite, ima dovoljno mjesta, zatvoren je put, nema automobila, ide par nas ispred i ostali da pratimo, je li u redu? Ajde sad, samo polako da krenemo, idemo. Marko će da ide prvi, a vi će
6: početi.
7: Vladan Barović, vi ste u ime opštine Kotor i koordinirate ovom današnjom akcijom, pa evo da kažemo, vidimo masovni odziv i djece i građana.
8: Jeste, baš nam je drago da se ovoliko ljudi odazvalo, pogotovo najmlađih naših sugrađana, i to nam je negdje bio cilj, da promovišemo zdravije stilove života, promovišemo biciklizam, i negdje mislim da je biciklizam u Kotoru zapostavljen i nije to baš najbolja stvar, tako da malo da skrenemo djeci pažnju sa trotineta i sa motora, jednostavno da se bave zdravim stilovima života i da promovišemo biciklijadu. I htjeli bi ovaj put da pozdravim i naše suorganizatore, zajednicu opština u sklopu projekta opštine za EU, naše partnere, turističku organizaciju, Mesu Crne Gore, Rotary klub Kotor i naravno sve naše sugrađane koji su se danas odazvali u velikom broju, i hvala im puno svima.
7: Dionica, odnosno trasa, predviđena je od Instituta za biologiju mora do Kavalina, tamo je okretnica. Da li je predviđeno nakon toga neko druženje, osvježenje?
8: Jeste, predviđeno je. Naši partneri i zajednica opština su obezbijedili catering nakon povratka. Evo, kao što ste rekli, Dionica je u Institutu biologije mora do Kavalina i nazad. Nakon toga će biti obezbijeđen catering i opština Kotor je obezbijedila osvježenje za sve učesnike. Tako da kad se vratimo, sve nas to očekuje, nismo u ovom mjestu dakle smo i krenuli.
7: Hvala vam puno i srećna vožnja.
8: Hvala vama, prijatno.
0: Kotorani i gosti će 2027. godinu dočekati uz hitove regionalne muzičke zvijezde Zdravka Čolića, saopšteno je Radio Kotor iz turističke organizacije opštine Kotor. Detalje poslušajte u razgovoru sa direktorom turističke organizacije Jovanom Ristićem, koji je zabilježila Biljana Marković.
9: Predstoji brojni događaj u okviru kalendara kulture i manifestacija, a kruna će biti svakako doček nove godine.
10: Pa tako je, pred nama je mnogo interesantnih dešavanja. Još imat ćemo

0: nama u tom spektaklu. Prije toga od 8.30, od 20.30 na glavnom gradskom trgu zasjaće palaci, dakle projekcije umjetničkih djela, likovnih umjetnika na zgradama na glavnom gradskom trgu, i od 22 koncert Bojana Suđića i njegovog, njegovog orkestra. Nakon toga ćemo imati manifestaciju posvećenu Dobrotskoj torti u mjesnoj zajednici Dobrota 1. Nakon toga i Ocean Lava, ovog puta u izdanju malo drugačijem u oktobru mjesecu, dakle promijenjen je termin. Nakon toga već novembarski dan i sa svim svojim dešavanjima imat ćemo poseban dan posvećen u stvari kao kruna cijelog ovog dešavanja koje smo organizovali povodom 100 godina turizma u Kotoru, dakle dan posvećen tome. Imat ćemo još mnogo interesantnih dešavanja i u organizaciji kulturnog centra i opštine Kotor i sekretarijata za kulturu i muzeja u okviru novembarskih dana, a onda ulazimo u Kotor Winterfest u svom novom izdanju, rekao bih i najboljem do sada, što se to i očekuje da iz godine u godinu poboljšamo, mijenjamo ono što nije valjalo i da dodajemo neka nova dešavanja, a evo sad...
1: A šta će novo biti i ovogodišnjem Kotor Winterfestu?
0: Pa evo, otkriću samo da će kompletan program biti preseljen u veliki park, dakle tamo će biti i sadržaj za djecu, bit će i kućice, dakle ribu ćemo osloboditi, imat ćemo kompletan program tamo, trajaće od 5. decembra, dakle subote 5. decembra do 9. januara, dakle subote, kad će biti zatvaranje, i tri dana oko nove godine, za novu godinu, bit će program preseljen na glavni gradski trg, bit će sjajnih koncerata, bit će sjajnog programa generalno, i evo sad i obećavam da ću u vašem programu, nadam se već naredne nedjelje, objaviti kompletan program Kotor Winterfesta i naravno na našim društvenim mrežama i na sajtu turističke organizacije, tako da ne bih sad, jer još nismo sve kompletirali, ali kažem, bit će program, rekao bih, najbolji ne samo do sad u Kotoru, nego i generalno u regionu.
1: Ali jesmo definitivno kompletirali Zdravka Čolića, koncert Zdravka Čolića za doček nove godine, to smo i u prethodnom našem viđenju i razgovoru.
0: Dobro, 31. Zdravka Čolića, a ovo ostalo ćemo vam naknado objaviti.
1: Hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vam.
2: Kotorska hronika. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja će biti otvorena danas u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu sa početkom u 19 sati. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu su profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur. Izložbu će otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore danas je otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Opširnije će Biljana Marković.
3: Obraćajući se prisutnima, umjetnica je naglasila da u istom prostoru izlaže svoja djela nakon 20 godina, te zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, koji je pružio finansijsku podršku za nabavku materijala i uramljivanje slika.
4: Vezano za ovu izložbu koja predstavlja, znači, neke radove koji su nastali tokom putovanja, ja sam nešto uz te radove koje sam direktno, znači, radila na licu mjesta, većinom, nešto sam propratno i pisala. To je kratko, pa bih pročitala čisto da objasnim i u toj jezičkoj formi. Daleki gradovi su ljekoviti i oslobađajući. Tamo idete bez balasta teških uspomena, vaše uspomene ne prijanjaju za njihove fasade, ne teču ni skaldrme i ne šapuću kroz njihove prozore. Tamo je neko drugi bio bitku, muke i porazi nekih drugih ljudi su potkopavali ta obzorja, tu nema ničega što vas može proganjati i zato je lijepo ući.

0: u njihovu dušu i odmoriti svoju.
1: Otvarajući izložbu, istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Radojka Abramović navela je da je drugi put u prilici da otvori Eleonorinu izložbu. Prvi je bio prije 20 godina kada se u tom prostoru nalazila galerija Tizian kojom je rukovodio, kako je kazala, Predrag Janković.
2: Danas mi imamo upriličenu galeriju baš za potrebe muzejskih izlagača koji su bliski našem muzeju. Interesantno je to da ovaj njen dnevnik putovanja nešto je drugačiji, dakle ona je slikarski dosta evoluirala u odnosu na onaj prvobitnu izložbu gdje je uglavnom slikala priobalje rodnog Prčanja, barke, kuće, nešto mrtve prirode, jednim divnim, onako jako ekspresivnim koloritom što nju inače karakteriše, a sada u ovom dnevniku putovanja, likovnom zapisu Eleonore Apolonio Kocke, imamo nešto sasvim drugo, gradove Srednje Europe i Ruana u Francuskoj Normandiji, dakle vizura opet kuća i pejzaža na jedan proživljeniji, umjetnički već doživljen i specifičan način.
1: Postavka obuhvata 26 radova. Eleonora Apolonio Kocka, rođena je 1978. godine u Kotoru, diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Smaila Karaila. Autorka je brojnih samostalnih izložbi priređenih širom Crne Gore.
3: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu. Vaterpolisti Primorca ovih dana u Kotoru sparinguju se ekipom Šapca kako bi se što bolje pripremili za obaveze koje im predstoje. Novo ime u kotorskom klubu je crnogorski reprezentativac Dušan Baničević, koji je govorio o pripremnom periodu i prvoj utakmici u regionalnoj ligi sa ekipom Budve.
4: U toku su pripreme za novu sezonu. Skoro smo svi na okupu, to jest fali još jedan igrač koji je sa reprezentacijom Japana na azijskim igrama. Mi smo se okupili neposredno pred turnir u Beograd. Tu smo završili na trećem mjestu, mislim da to i nije realna slika jer smo se tek sada okupili. Ponedjeljka je ovdje ekipa Šapca s kojima sparingujemo i već 23. septembra nas očekuje utakmica sa ekipom Budve, tako da imamo vrlo kratak period da se pripremimo i uigramo, s obzirom da je ovo nova ekipa, novi je trener. Nas trojica smo skoro došli iz reprezentacije, tako da očekuje nas također izuzetno gust raspored, igra se svako 3-4 dana. I što se tiče ekipe, trenira se naporno, kao što sam rekao, cilj nam je da se što prije uigramo, znamo da neće biti lako, ali evo, idemo iz utakmice u utakmicu. Evo, ja sam skoro došao u Kotor, atmosfera u ekipi je odlična, također uslovi za rad su stvarno perfektni i ekipa je sačinjena od dosta iskusnih igrača i mladih igrača, tako da očekuje nas bitka na više frontova, ali samim tim kako je raspored gust, igra se svako 3-4 dana, mislim da je naš cilj stvarno da idemo iz utakmice u utakmicu i tako da se podižemo.
3: Utakmica Primorac Budva igra se u srijedu 23. septembra od 18 sati. Košarkaški klub Kotor je u jeku priprema za novu takmičarsku sezonu. Kotorani su odigrali i nekoliko kontrolnih mečeva. U otrenažnom procesu govorio je trener Radojica Petrić.
5: Prije svega moram da pomenem da sam izuzetno zadovoljan načinom kako pristupaju treningu svi igrači. Imali smo tri prijateljske utakmice. Prve dvije su bile protiv ABA ligaša Primorje i Podgorice gdje smo odigrali izuzetno dobro, obzirom da ajde pripremni periodi tek smo negdje na početku, pokazali smo da imamo određeni kvalitet. Nakon te dvije naporne utakmice desila se malo lošija utakmica protiv Lovćena. Međutim, ne možemo baš da mislimo sada na osnovu te dvije velike pobjede ili tog jednog poraza sad imamo neko kristalno mišljenje o kvalitetu koji posjedujemo trenutno. Smatram da smo i dalje u nekoj fazi uigravanja i upoznavanja. pogotovo novi igrači koji su došli. Dva Amerikanca, oba su Rusija i neđe osjećamo da će biti potreban jedan veći vremenski period da se prilagode i da jednostavno se uklope u sistem i koncept koji gradimo evo već drugu godinu. Tako da sigurno da smo neđe i dalje na početku i da tek u narednom periodu očekujem da će biti veća uigranost jer u ovim utakmicama smo pokazali da dokazimo sigurno da imamo potencijal da budemo na visokom nivou, međutim u napadu smo i dalje na nekom početku i očekujem da u narednom periodu se dignemo i taj napad bude dosta bolji nego što je bio u prethodnim utakmicama. Prvenstvo je planirano da bude 3. oktobra, međutim problemi u Savezu su takvi da i dalje ne znamo kad će zvanično biti početak lige. Mi smo planirali neđe sa planom i dobijamo još 2 utakmice prijateljske sa Mornarom. Tako da ne znamo i dalje koliko će biti utakmica, obzirom da ne znamo koliko će biti odloženo prvenstvo, jer neke nezvanične informacije kao da će biti bar 7 dana, možda i 14, da će biti odloženo prvenstvo, tako da i dalje ne znamo koliko nas čeka, ali kako god da bude, smatram da smo sigurno fizički spremni da uđemo u sezonu na pravi način.
3: Nakon što je tokom maja i juna 2026. realizovan teorijski dio projekta Razvoj školskog touch ragbija u Boki, članovi Crnogorske ragbi lige započeli su i praktičnu obuku učenika u tivatskim osnovnim školama. Prve aktivnosti održane su sa učenicima drugih razreda osnovne škole Dragomilović, kao i u područnim jedinicama Gradiošnica i Donja Lastva, dok će u narednom periodu projekat proširiti na osnovne škole Branko Brinić u Radovićima. Dragan Sklendar.
6: Touch rugby je verzija rugbya bez kontakta prilagođena djeci. Igrač se zaustavlja dodirom jedne ruke, a posebna vrijednost ovog sporta je što dječaci i djevojčice zajedno igraju u istom timu. Cilj projekta je da u sportske aktivnosti uključimo što veći broj od oko 2000 djece koja pohađaju osnovne škole u Tivtu. Bez selekcije samo najboljih, ideja je da cijelo odjeljenje bude jedan tim i da svako dijete dobije jednaku priliku da igra. Učenici od 1. do 9. razreda takmičit će se u svojim uzrasnim kategorijama na nekoliko školskih turnira koji će biti održani u septembru i oktobru u Tivtu, a najbolja odjeljenja iz svake generacije predstavlja će Tivat na prvenstvu Boke Kotorske, gdje će se susresti sa školama iza Kotora i Herceg Novog. Projekat se u tivatskim osnovnim školama sprovodi u saradnji sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti opštine Tivat, te uz podršku Uprave škole Crnogorskog školskog sportskog saveza i Ministarstva prosvjete Crne Gore. Touch rugby posljednjih godina bilježi sve veću popularnost širom svijeta, a ovaj sport ima ambiciju da bude dio olimpijskog programa na olimpijskim igrama u Brisbaneu 2032. godine.
3: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjiv, najčešći južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna do 31 stepen. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Voda na teritoriji opštine Kotor ispravna za piće, uspješno ugašen požar na cisterni iznad Lipaca, nije bilo povrijeđenih. Danas javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za mjesne zajednice Muo, Prčanj i Stoliv. Radionica o evakuaciji i pružanju podrške osobama sa invaliditetom održana danas u Kotoru. Na Kotorskoj rivijeri više od 7000 prijavljenih gostiju. Biciklijada Kotor okupila juče brojne učesnike. Kotorani će novu godinu dočekati uz Zdravka Čolića. Kuga u Kotoru između mora i molitve, multimedijalna dokumentarna izložba danas u crkvi Svetog Pavla. Otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na straži.

0: Ovaj festival je inače od 2023. godine na svjetskoj listi festivala folklora CIOF organizacije pri UNESCO. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, deo komunalnog Kotor, uprave policije, ali i brojnih opštinskih službi bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival.
1: Upravo zahvaljujući svima njima, uspjeli smo da i ove godine, pored brojnih izazova i problema, u Kotor dovedemo i ugostimo jako kvalitetne folklorne grupe koje će nam prikazati dio kulture i tradicije zemalja iz kojih dolaze. Večeras će nam se predstaviti folklorne grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i naravno Crne Gore. Molim jedan veliki aplauz za sve njih. Iako smo do posljednjeg časa nadali se i najavljivali učešće grupa iz Moldavije, Bolivije i Južnoafričke republike, nažalost, zbog toga što većini članova pomenutih grupa nisu odobrene potrebne vize za ulazak u našu zemlju, nećemo ih večeras vidjeti na sceni. Međutim, nekoliko predstavnika iz Južnoafričke republike su ipak večeras sa nama u publici, pa vas molim da ih pozdravite jednim velikim aplauzom u nadu da ćemo ih gledati na sceni u nekom narednih dana festivala.

0: Karakteristične melodije, nošnju i plesove Boke Kotorske na početku je izveo folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasio otvorenom potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. On izrazio zadovoljstvo što će naš grad u narednim danima biti domaćin brojnim učesnicima festivala iz raznih država, što, kako je rekao, još jedan put pokazuje ono što ga čini posebnim, a to je da bude mjesto susreta različitih ljudi, kultura i tradicija.
1: Zato mi je drago što će naš grad narednim danima biti jedna velika pozornica igre, pjesme i običaja iz raznih krajeva svijeta. Posebnu zahvalnost želim da iskažem folklornom ansamblu Nikola Đurković i svima onima koji učestvuju u realizaciji ovoga festivala i koji ulažu veliku energiju i trud da on, kako bi on rastao iz godine u godinu. I tako danas imamo brojne, imamo ansamble iz brojnih država Europe, a trebalo je, vidjeli smo, i svijeta. Opština Kotor će nastaviti da snažno podržava i ovaj festival i sve ostale manifestacije koje doprinose bogatom kulturnom životu našeg grada, kojega otvaraju ka svijetu, a također pružaju prostor i našoj tradiciji da se može predstaviti na pravi način. Dragim gostima želim da iz Kotora ponesu najljepše utiske, da steknu nova prijateljstva i da dobiju želju da ponovo dođu u naš grad. Na kraju želim vam uspješan festival i mnogo lijepih susreta. Hvala.
0: Program je nastavljen nastupima učesnika. Podgoričko kulturno-umjetničko društvo Mirko Srzentić predstavilo se igrama iz Crne Gore.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U drugom septembarskom izdanju govorimo o novim turističkim sezonama na Mediteranu. Najavljujemo da će uskoro euro imati novi dizajn novčanica, o čemu svoj sud mogu da daju i građani eurozone. Povodom 25 godina od terorističkog napada na New York, Nacionalna geografija je pripremila posebnu dokumentarnu seriju 9-11 Reunited. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i onaj muzički. Prvo ćemo saznati da se ovih dana priprema i reizdanje jednog od čuvenih albuma grupe The Beatles, a povodom 80 godina od rođendana velike svjetske zvijezde Freddija Mercurya slušamo numere iz filma Bohemian Rhapsody. U muzičkim pauzama ponovo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. Zanimljivo je da njen vrh već sedmicama, iako je svjetsko fudbalsko prvenstvo prošlo, zauzima himna mundijala Die Die, koju izvode Shakira i Burna Boy.

Europska centralna banka nedavno je predstavila uži izbor prijedloga dizajna za novu seriju novčanica eura i pokrenula javnu anketu pozivajući građane širom Europe da iznesu svoje mišljenje. Prijedlozi su zasnovani na dvije teme, europska kultura te rijeke i ptice, kao i na motivima koji ih predstavljaju. Predsjednica Europske centralne banke Christine Lagarde izjavila je tim povodom da su novčanice eura više od sredstva plaćanja. One su jedan od najopipljivijih simbola Europe. Dizajnom koji spaja ljepotu i značenje one će dodatno učvrstiti naš zajednički identitet. Inače, na konkurs raspisan širom Europske unije pristiglo je više od 1200 prijava grafičkih dizajnera, njih 25 je pozvano da pripremi prijedloge za jednu ili obje teme. Nezavisni žiri, koji su činili 21 stručnjak iz oblasti grafičkog dizajna, komunikacija i istorije, a koje su predložile centralne banke zemalja eurozone, potom je odabralo 10 najboljih rješenja. Sada su svi građani Europe pozvani da se izjasne, nakon što je Savjet Europske centralne banke odlučio da organizuje i online anketu od 10 predloženih dizajna. Javna anketa je otvorena do 21. septembra. Istovremeno će nezavisna istraživačka kompanija sprovesti posebnu anketu sa istim pitanjima na reprezentativnom uzorku stanovnika eurozone. Na kraju će Europska centralna banka nakon izbora konačnog dizajnerskog rješenja objaviti izvještaj o rezultatima obje ankete. Povratne informacije građana predstavljaju važan dio inkluzivnog pristupa eurosistema, čiji je cilj da se prilikom donošenja odluke uzmu u obzir i stavovi ljudi širom Europe. Očekuje se da će Savjet Europske centralne banke doneti konačnu odluku o novom dizajnu novčanica do kraja ove godine. Ta odluka će biti zasnovana na više elemenata, uključujući i zaključke žirija konkursa, tehničku procjenu i rezultata dvije ankete. Izabrani dizajn potom će proći dalje razvoj i testiranja prije početka proizvodnje novih novčanica, a očekuje se da će nove serije u opticaj doći narednih godina. Novčanice prethodne serije zadržat će svoju vrijednost i nastavit će da cirkulišu uporedo sa novom serijom. Ovo će inače biti i prvo potpuno redizajniranje novčanica od njihovog uvođenja 2002. godine. Inače, periodično uvođenje novih serija novčanica omogućava primjenu najnovijih tehnoloških dostignuća kako bi se išlo korak ispred falsifikatora. Nove novčanice imaće i unapređenje zaštitne elemente koji će olakšati provjeru njihove autentičnosti i poboljšati pristupačnost osobama sa oštećenjem vida. Također, Europska centralna banka nastoji da smanji utjecaj novčanica na životnu sredinu povećanjem njihove trajnosti kao i upotrebom održivijih materijala i proizvodnih procesa. Jedna od dvije teme, omaž europskoj kulturi, koje su ušle u uži izbor, predlaže putovanje kroz kulturno, književno i umjetničko nasljeđe koje definiše stari kontinent. Taj prijedlog sugeriše ilustraciju novčanica licima i doprinosima ličnosti koje su prevazišle nacionalne granice i postale zajednički simboli europskog identiteta. Tako bi novčanica od 5 eura odala počast operi i scenskim umjetnostima likom grčke sopraniskinje Marije Kalas. Na novčanici od 10 eura muzika i kompozicija bi zauzela centralno mjesto sa Ludvigom van Beethovenom, dok bi novčanica od 20 eura posvetila svoj prostor nauci sa dobitnicom Nobelove nagrade Marijom Curie. Književnost bi bila predstavljena na novčanici od 50 eura sa Miguelom de Cervantesom, dok bi novčanica od 100 eura bila posvećena geniju vizualnih umjetnosti i znanja Leonardo da Vinciju. Serija bi se završila s Verdijom novčanicom od 200 eura usmjerene na mir i život kroz nasljeđe dobitnice Nobelove nagrade Berthe von Zutner. Drugi finalistički predlog pomjera fokusa ljudskih tvorevina na europsko prirodno nasljeđe. Ova opcija predlaže ilustrovanje riječnim pticama i pejzažima koji predstavljaju različite ekosisteme, zajednice sa snažnim naglaskom na ekološku svijest. U ovoj seriji na novčanici od 5 eura bio bi prikazan puzavac pored planinskog proljećnog pejzaža. Na novčanici od 10 eura bio bi prikazan vodomar pored vodopada, dok bi na novčanici od 20 eura u prvom planu bila kolonija pčelarica u osamljenoj riječnoj dolini.
okolini. Novčanica od 50 eura bi predstavljala bijela roda koja leti iznad Krivudave rijeke, a novčanica od 100 eura bi se fokusirala na pticu sabljarku kako klizi iznad Močvare. Serija bi se završila novčanicom od 200 eura na kojoj je Bluna prikazana kako leti iznad okeana.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima.
1: A

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10 i 30.
3: Prvi je.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom Boka srcu. U mom srcu.
2: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
7: Čuvari sna sna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno muzički program Radio Kotor.
8: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Ovaj festival je inače od 2023. godine na svjetskoj listi festivala folklora CIOF organizacije pri UNESCO. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, deo komunalnog Kotor, uprave policije, ali i brojnih opštinskih službi bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival.
1: Upravo zahvaljujući svima njima, uspjeli smo da i ove godine, pored brojnih izazova i problema, u Kotor dovedemo i ugostimo jako kvalitetne folklorne grupe koje će nam prikazati dio kulture i tradicije zemalja iz kojih dolaze. Večeras će nam se predstaviti folklorne grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i naravno Crne Gore. Molim jedan veliki aplauz za sve njih. Iako smo do posljednjeg časa nadali se i najavljivali učešće grupa iz Moldavije, Bolivije i Južnoafričke republike, nažalost, zbog toga što većini članova pomenutih grupa nisu odobrene potrebne vize za ulazak u našu zemlju, nećemo ih večeras vidjeti na sceni. Međutim, nekoliko predstavnika iz Južnoafričke republike su ipak večeras sa nama u publici, pa vas molim da ih pozdravite jednim velikim aplauzom i nadu da ćemo ih gledati na sceni u nekom narednih dana festivala.

0: karakteristične melodije, nošnju i plesove Boke Kotorske na početku je izveo folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasio otvorenom potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. On izrazio zadovoljstvo što će naš grad u narednim danima biti domaćin brojnim učesnicima festivala iz raznih država, što, kako je rekao, još jedan put pokazuje ono što ga čini posebnim, a to je da bude mjesto susreta različitih ljudi, kultura i tradicija.
1: Zato mi je drago što će naš grad u narednim danima biti jedna velika pozornica igre, pjesme i običaja iz raznih krajeva svijeta. Posebnu zahvalnost želim da iskažem folklornom ansamblu Nikola Đurković i svima onima koji učestvuju u realizaciji ovoga festivala i koji ulažu veliku energiju i trud da on, kako bi on rastao iz godine u godinu. I tako danas imamo ansamble iz brojnih država Europe, a trebalo je, vidjeli smo, i svijeta. Ono što je Kotor će nastaviti da snažno podržava i ovaj festival i sve ostale manifestacije koje doprinose bogatom kulturnom životu našeg grada, kojega otvaraju ka svijetu, a također pružaju prostor i našoj tradiciji da se može predstaviti na pravi način. Dragim gostima želim da iz Kotora ponesu najljepše utiske, da steknu nova prijateljstva i da dobiju želju da ponovo dođu u naš grad. Na kraju želim vam uspješan festival i mnogo lijepih susreta. Hvala.
0: Program je nastavljen nastupima učesnika. Podgoričko kulturno-umjetničko društvo Mirko Srzentić predstavilo se igrama iz Crne Gore.

0: Moramo pomenuti i važan jubilej za folklorni ansambl Nikola Đurković, to je 17 godina njegovog rada i postojanja koje se upravo obilježava, zato je i pomjeren održavanje festivala koji je bio proteklih godina u junu. Koliko je mladih folkloraša iznjedrio ovaj ansambl do sada?
1: Pa zaista nismo pravili tu još statistiku, ali zaista to su sigurno na hiljade djece prije svega, jer zaista nam je ono akcenat na radu sa djecom i mladima, ali eto, nadamo se, imamo i mi svoju tradiciju koja, evo kažete, 17 godina nekome kao da je bilo juče. Zaista ne želimo neče tuđe tradicije da preuzimamo, jer smatramo polako radimo nekakvu svoju istoriju, ispisujemo sigurno neke stvari koje nisu baš svakodnevne za, evo da kažemo, samo u ovoj našoj oblasti za ansamble. Nekako pokušavamo da budemo malo drugačiji, ali po pozitivnom prije svega. Od ovih organizacija, preko edukativnih radionica, preko samog tog nekog pristupa u radu sa djecom, ali eto, nekome se to sviđa, nekome se možda i ne sviđa, ali mi se trudimo koliko možemo, volimo da čujemo i te kritike, jer kritike nisu zlonamjerne uvijek, nego većinom su dobronamjerne i ako ih dobro saslušamo, sigurno da ćemo unaprijediti još više.
0: Festival folklora u Kotoru okupio je oko 300 učesnika koji su se drugog festivalskog dana predstavili i mini koncertima na trgovima Starog grada. Folklor nije samo igra i pjesma. On predstavlja vezu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i čuva priču o životu i kulturi naših predaka.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Rubrika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za četvrtak 17. septembar. Na početku informacija, voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Potpredsjednici opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, primili su juče učesnike studijske posete Kotoru organizovane u okviru projekta Green Soul, čiji je partner DOO Komunalno Kotor. Opširnije Tamara Vuković.
1: Sastanku su prisustvovali sekretarka sekretarijata za financije Gordana Nestorović, predstavnici VG Čistoća i Veleučilišta Velike Gorice iz Hrvatske, kao i predstavnici komunalnog preduzeća iz Tomislavgrada. Ispred DOO Komunalno Kotor prisustvovali su vršitelj dužnosti izvršnog direktora Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović, šefica pravne službe Milica Penda, šef službe čistoće Radisav Pavić, njegov zamjenik Davor Francesković, šef službe zelenilo Miloš Marković i koordinatorka rada zaposlenih Danica Čelebić. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine Komunalnog Kotor Jelena Radunović, ugovor o realizaciji projekta potpisan je početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje.
2: Izuzetno smo ponosni i zadovoljni što smo dio ovako jednog projekta kojim ćemo da naprijedimo proces kompostiranja, što mi već radimo 10 godina na jedan inovativni način sa upotrebom dodatnih tehnologija, gdje ćemo pokušati da dobijemo kompost drugačijeg kvaliteta koji će biti testiran na sadnicama koje ćemo jedno da nabavljamo kroz ovaj projekat. Za komunalno preduzeće Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 220.000 eura i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za razivanje grana na lokalnim putevima koji su nepristupačni. Osim toga nabavljamo Abrol kontejnere za odvoz komunalnog otpada na sanitarnu deponiju Možurobaru. Nabavljamo nekih 20 komada otvorenih kontejnera od 7 kubika za odlaganje zelenog otpada. Nabavljaju se oprema za kontrolu kvaliteta proizvedenog komposta i jedno nekih stotinjak sadnica na koje ćemo testirati sa novim tehnologijama, kako reaguju na primjenu komposta sa novim tehnologijama. Veliki benefit je ovo za naše preduzeće, zato što ono što već radimo 10 godina uspješno, sada imamo mogućnost da unaprijedimo i da proširimo možda čak i kapacitete.
1: Kakvi su zaključci današnjeg sastanka tokom studijske posjete Kotoru?
2: Pa prije svega mi smo zadovoljni ono što smo rekli na početku sastanka, što je prvi ovaj sastanak baš organizovan kod nas, jer je ova kompostana bila nigdje naša spona da uspostavimo saradnju na ovom projektu. Tako da nam je drago što smo imali prilike da kolege iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine gostimo, da im pokažemo rad naše kompostane, da se upoznaju jedno sa radom naše pretovarne stanice, da vide našu bogatu ponudu u rasadnicima koje mi imamo, tako da nam je drago što smo imali prilike da se na početku projekta mi predstavimo ono što radimo i ono što nam je negdje ta spona za buduću saradnju i za razvoj projekta.
1: Koji su naredni koraci?
2: Pa sad za početak ćemo u dogovoru sa partnerima da prvo krenemo u nabavku materijala koji nam je potreban za uspostavljanje tog novog procesa kompostiranja, znači za nabavku tih aerosoli i opreme o kojima će se vršiti taj proces kompostiranja. Smo sad isto trenutno u fazi gdje ispitujemo tržište da nađemo odgovarajuću mašinu, to je traktor sa priključcima koja će zadovoljiti ove naše potrebe, tako da ćemo sad da sprovodimo te tenderske procedure, a nakon toga ćemo imati i organizovano i edukativne radionice i za zaposlene iz javnih institucija koji se bave ovom djelatnošću i za građane, jer ćemo kroz ovaj projekat nabaviti i kućne kompostere koje ćemo donirati građanima kako bi oni mogli da vrše kompostiranje u svojim domaćinstvima, tako da ćemo imati i radionice isto koje će biti na tu temu.
1: Predstavnik VG Čistoća iz Velike Gorice Marko Ružić kazao je da je to preduzeće vodeći partner projekta Green Soil Plus koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa.
3: Projekt je znači financiran u sklopu programa IPA 6A Interreg Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora. U projektu sudjeluje znači i Veleučilište Velika Gorica, javno komunalno poduzeće iz Tomislavgrada i društvo s ograničenom odgovornošću Komunalno Kotor. Projekt je vrijedan 1,5 milijuna eura, od toga je oko 1,3 milijuna eura financira Europska unija, znači 85%. U projektu ćemo razrađivati jednu tehnologiju, znači oporabe biootpada, kružnog gospodarenja biootpadom i otpadnim uljem sa uređaja za pročišćavanje, koji će rezultirati proizvodnjom tehnosola, to je znači substrat sličan prirodnoj zemlji, ali koji se proizvodi znači uz korištenje biootpada i drugih dodataka i funkcionalno znači za određenu namjenu, recimo uređenje javnih zelenih površina ili sanaciju nekakvih degradiranih površina gdje su bili, ne znam, rudni iskopi i takve stvari. I zapravo je cilj proizvesti taj substrat i stablo, znači stabla koja se na njemu budu sadila u gradskim sredinama kao prirodno rješenje za prilagodbu klimatskim promjenama u gradu. Znači, gradska zemljišta slabo zadržavaju vlagu, znamo da se klima zagrijava, dolazi do učinka koji se zove toplinski otok i onda želimo sa ovim prirodnim rješenjem doći do toga da vlaga ostaje u tlu i da ona hladi prirodnim načinom gradske sredine. Projekt će trajati 2 godine i evo, nadamo se da ćemo pokazati jednu tehnologiju koja je vrlo jednostavna, a koja može pridonijeti znači, smanjenju tih vrućina u gradskim sredinama i ugodnijoj klimi za sve i turiste i domaće.
1: Predstavnik komunalnog preduzeća iz Tomislavgrada Nikola Krstanović istakao je da je jedan od glavnih motiva njihovog učešća u projektu smanjenje količine otpada koji završava na lokalnoj deponiji.
4: U ovom projektu smo partner projekt. Naš motiv i jedan cilj je da smanjimo količine na našoj lokalnoj deponiji i da vidimo šta sa muljem, sa pročistača i da budemo jedan dobar primjer dobre prakse sa upravljanjem otpadom, muljem i kroz ovaj green soil da nešto i naučimo, a tako isto da doprinesemo našoj zajednici.
1: Prodekanica za nauku Veleučilišta Velika Gorica, profesor doktor Sanja Kalambura, kazala je da je uloga ove ustanove u projektu između ostalog priprema komunikacionih i promotivnih materijala.
5: A inače, kroz nekako svoj znanstveni rad sam povezana i sa tim samim tehnološkim procesom, pa onda ćemo i u tom kontekstu imati primjenu kroz ovaj hortikulturni dio. Mislim da je to jako dobra prilika i za predstavljanje Veleučilišta koje ima 10 različitih studijskih programa i jako puno radimo upravo kroz krizni menadžment na pitanjima klimatske otpornosti gradova, a upravo rješenja koje ćemo dati kroz ovaj projekt je nešto što je zapravo otpornost gradova na klimatske promjene, a to nam je svima zajedničko.
1: Realizacija projekta Green Soil Plus planirana je u trajanju od 2 godine, a projektne aktivnosti trajat će do jula 2028.

0: Fudbaleri Bokelja remizirali su utorak kao gosti sa ekipom Jezera. Strijelac izjednačujućeg gola za Kotorane Nemanja Đurović ocijenio je za našu emisiju susretu u Beranama.
1: Da možemo biti zadovoljni utakmicom, igrali smo borbeno, dao i maksimum, pogotovo na jednom veoma teškom terenu za igru i na kraju osvojio i bod. Drago mi je što sam uspio da postignem gol i pomognem ekipi. Imali smo svoje šanse kao i protivnik, tako da je 1-1 možda i realan rezultat. Čestitam sa igračima na borbi, sada nas očekuju utakmice protiv Mladosti, za koju ćemo se dobro pripremiti i pokušati da pred našim navijačima dođemo do pobjede i onda odemo mirni na pauzu.
0: Đurović imao dosta problema u prethodnom periodu sa povredama, propustio je i mnogo utakmica, ali pogodak od utorka može da raduje navijače Kotorskog kluba i najavi još bolja izdanja pouzdanog fudbalera. Pred omladinskom fudbalskom reprezentacijom Crne Gore su pripreme u Kolašinu i prijateljski dvomeč sa Izraelom u Baru. Selektor Nenad Vukčević za ovo okupljanje pozvao je 27 igrača, među njima je Viktor Bubanja iz Bokelja, Aleksandar Radulović i Marko Glendža iz ekipe Grblja. Sokoli će prvo odraditi pripreme u Kolašinu od 21. do 25. septembra, nakon čega se sele u Bar. Na Primorju će odigrati dva prijateljska meča sa Izraelom 2. i 5. oktobra. Prva utakmica igra se u Baru, druga u Petrovcu, obje sa početkom u 16 sati. Poštovani slušaoci, toliko u magazinu Grad za četvrtak 17. septembar. Ponovo smo sa vama sutra od 10 časova.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 17. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Voda na teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Uspješno ugašen požar na cisterni iznad Lipaca. Nije bilo povrijeđenih. Danas javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za mjesne zajednice MUO Prčanj i Stoliv. Radionica o evakuaciji i pružanju podrške osobama sa invaliditetom tokom vanrednih situacija održana danas u Kotoru. Na Kotorskoj rivijeri više od 5000 prijavljenih gostiju. Biciklijada Kotor okupila juče brojne učesnike. Kotorani će novu godinu dočekati uz Zdravka Čolića. Kuga u Kotoru između mora i molitve, multimedijalna dokumentarna izložba danas u crkvi Svetog Pavla. Otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopšteno je danas Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor. Kotorski vatrogasci u saradnji sa kolegama iz Perasta uspješno su intervenisali na gašenju vatre koja je jutros izbila na cisterni za prevoz goriva iznad Lipaca. Na teren su oko 10:15 iz Kotora upućena dva vatrogasna vozila. Na cisterni, kako informiše komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić, pričinjena minimalna šteta. Kako navode iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta, izašli su na intervenciju sa dva kamiona i šest pripadnika i potom u potpunosti ugasili požar na vozilu uz naknadno obezbeđivanje istog do momenta njegovog odvlačenja sa lica mjesta. U požaru nije bilo povrijeđenih lica. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor nastavlja sa održavanjem javnih tribina povodom izrade baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Za građane i građanke mjesnih zajednica Mulo, Prčanj i Stoliv tribina će biti održana danas u 18 sati u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Radionica o evakuaciji i pružanju podrške osobama sa invaliditetom tokom vanrednih situacija održane danas u hotelu Astoria u Kotoru u organizaciji Druženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Na skupu su govorili aktivista za ljudska prava osoba sa invaliditetom Goran Macenović i izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom. Između ostalog bilo je riječi o modelima pristupa invaliditetu i njihovom uticaju na garancije prava osoba sa invaliditetom u oblasti pristupačnosti i zaštite i spašavanja, te pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva osoba sa invaliditetom i načinima komunikacije i asistencije osobama sa invaliditetom. U fokusu početnog izlaganja Macanovića bila je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, dokument koji je, kako je kazao, uopšte u razvoju društva i pokreta osoba sa invaliditetom donio novi pogled na sam fenomen invaliditeta.
3: To je ono što negdje udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore do svog osnivanja promoviše, pa čak i prije nego što je konvencija formalno usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zašto pominjem ovaj dokument? Zato što je Crna Gora ratifikovala konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom u julu 2009. godine. To znači da od 2009. godine je ova konvencija postala sastavni dio našeg pravnog sistema i svi domaći pravni dokumenti, zakoni, podzakonski akti, pravilnici, pa i zakon o vanrednim situacijama i svi ostali zakoni i propisi koji se odnose na to kako postupati i oni svi propisi po kojima vi postupate i kojima su propisane procedure kako da postupate u vanrednim i kriznim situacijama, morali bi biti usklađeni sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, odnosno sve ono što oni propisuju ne bi smjelo da bude u suprotnosti sa onim što propisuje Konvencija.
2: Macanović je između ostalog istakao da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kroz svoj tekst objašnjava državama koje su je ratifikovale na koji način treba da se kreiraju društveni odnosi u različitim oblastima života kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i efektivno učešće u životu društva na ravnopravnim osnovama sa svim ostalim građanima.
3: Ono što je ključno kada je u pitanju konvencija i sve ono što konvencija donosi je da se insistira na tome da se u kreiranju bilo koje politike, bilo koje prakse, bilo kojih običaja, procedura na prvo mjesto mora postaviti sama osoba sa invaliditetom i mora se voditi računa o ličnom dostojanstvu i autonomiji same te osobe. Pored mnogih oblasti života kojima se bavi konvencija i propisuje šta je sve to potrebno da države urade kada su u pitanju redovne okolnosti, kada je sve, da kažem, kako treba. Nažalost, za osobe sa invaliditetom nije uvijek sve kako treba, nisu redovne okolnosti, nego su nekim osobama ili mnogim osobama sa invaliditetom svakodnevni život i svakodnevnica su u stvari život u vanrednim okolnostima.
2: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas je službi zaštite i spašavanja Kotor uručilo evakuacionu stolicu namijenjenu bezbjednoj evakuaciji osoba sa invaliditetom i drugih osoba smanjene pokretljivosti u vanrednim i kriznim situacijama.
0: U Kotoru boravi 7586 prijavljenih gosti, od toga 5174 u privatnom smještaju, 2207 u hotelskom, 141 u hostelima, 64 u kampovima. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz turističke organizacije opštine Kotor. Sajam hrane iz mora koji spaja nauku, gastronomiju i humanost bit će održan u utorak 22. septembra u dvorištu akvarijuma Boka. Ovaj događaj organizuje Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u okviru dvodnevne međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adrio BioPro 2026. koja se ujedno obilježava i 65 godina rada ove naučno-istraživačke ustanove. Sajam će imati i humanitarni karakter, saopštila je za magazin Grad Radio Kotora viša naučna savjetnica Instituta za biologiju mora Ana Pešić.
4: Prvo što smo želili da promovišemo jeste gavica. Dakle, ona hrana koja sve manje ima na trpezi u restoranima, dakle sve su ređi restorani koji mogu to da posluže i koji žele to da služe, a mi smo želili da baš tu hranu malo promovišemo. Kako je ova manifestacija humanitarnog karaktera, tako su se priključili i mnogi drugi učesnici, pa će pored gavice tu biti i malo mušulje iz Boke, veliki broj uzgajivača će doći i pripremati hranu. Imamo problemi sa nekim invazivnim vrstama, pa smo želili malo i to da promovišemo. Da, te invazivne vrste u stvari mogu da se kontrolišu tako što ćemo početi da ih jedemo. Manifestaciju su na kraju priključili i neki proizvođači vina iz našeg područja, kao i biotehnički fakultet, tako da očekujemo da će to biti jedan veliki i lep humanitarni događaj. Prodavat ćemo kupone, tako da kupovinom većeg broja kupona moćete da idete od štanda do štanda i da probate sve ove specijalitete. Na kraju ćete moći naravno da se zasladite i nečim slatkim, a sve to će upriličiti i klapa Incanto. Mi na trpezi uglavnom imamo jedno te iste vrste, jednu te istu hranu, to su orade i branci na prvom mestu, nešto srdele, inćuna, tuna i tako neke vrste. Međutim, postoje mnoge druge vrste koje također mogu da budu jako značajne sa gastronomskog aspekta, a mi ih veoma malo koristimo. Kada uporedite šta jedemo mi, a šta se jede na drugoj obali Jadrana, odnosno šta Italijani jedu, mi ne jedemo ni 20-30% tih vrsta. Kao što znate, u Italiji pašte, rižota mogu da budu sa mnogim vrstama, što riba, što rakova, što nama u suštini predstavlja prilov, odnosno nešto što mi bacamo nazad u more. Kada ste posljednji put imali mogućnost da vidite bukvu ili salpu na tanjiru nekog restorana? Tako da smatram da je jako bitno da malo diverzifikujemo ono što jedemo, odnosno ono što koristimo koristimo iz mora. Jer more nije nepresušan izvor hrane. Dakle, bitno je da malo diverzifikujemo kako bismo smanjili pritisak, ribolovni pritisak na one vrste koje su već opterećene. Na prvo mesto to su one vrste koje su najkomercijalnije, a to su oslić, barbun, a također i srdela i inćun na nivou čitavog Jadrana. Tako da bismo smanjili pritisak na njih, možemo da koristimo neke druge vrste.
0: Za Radio Kotor govorila je viša naučna savjetnica Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, doktorka Ana Pešić. Manifestacija Biciklijada Kotor okupila je juče popodne brojne učesnike koji su uživali u vožnji svojih dvotočkaša priobalnim putem u Dobroti. Održana je povodom Evropske nedjelje mobilnosti, a učesnici su startovali ispred Instituta za biologiju mora, dok je okretnica bila u naselju Sveti Stasije na Kavalinu, zabilježila Biljana Marković.
5: Drugari, možete li samo da me pogledate da se pogovorimo nešto? Vidimo liko u broju, pogotovo vas najmlađe, ali moramo da se dogovorimo par stvari prije nego što krenemo. Ovo nije trka, danas smo se okupili da uživamo, ne da se trkamo, da se neko povrijedi. Jako je bitno da svi budemo bezbjedni, da dođemo do cilja i da se vratimo. Znači, nemojte da žurite, ima dovoljno mjesta, zatvoren je put, nema automobila, ide par nas ispred i ostali da pratimo, je li u redu? Ajde sad, samo polako da krenemo, idemo. Marko će da ide prvi, a vi ćete
6: putati.
2: Vladan Barović, vi se u ime opštine Kotor i koordinirate ovom današnjom akcijom, pa evo da kažemo, vidimo masovni odziv i djece i građana.
7: Jeste, baš nam je drago da se ovoliko ljudi odazvalo, pogotovo najmlađih naših sugrađana, i to nam je negdje bio cilj, da promovišemo zdravije stilove života, promovišemo biciklizam, i negdje mislim da je biciklizam u Kotoru zapostavljen i nije to baš najbolja stvar, tako da malo da skrenemo djeci pažnju sa trotineta i sa motora, jednostavno da se bave zdravim stilovima života i da promovišemo biciklijadu. I htjeli bi ovaj put da pozdravim i naše suorganizatore, zajednicu opština u sklopu projekta opštine za EU, naše partnere, turističku organizaciju, Mesu Crne Gore, Rotary klub Kotor i naravno sve naše sugrađane koji su se danas odazvali u velikom broju, i hvala im puno svima.
2: Dionica, odnosno trasa, predviđena je od Instituta za biologiju mora do Kavalina, tamo je okretnica. Da li je predviđeno nakon toga neko druženje, osvježenje?
7: Jeste, predviđeno je. Naši partneri i zajednica opština su obezbijedili catering nakon povratka. Evo, kao što ste rekli, Dionica je u Institutu biologije mora do Kavalina i nazad. Nakon toga će biti obezbijeđen catering i opština Kotor je obezbijedila osvježenje za sve učesnike. Tako da kad se vratimo, sve nas to očekuje, nismo u ovom mjestu, dakle smo i krenuli.
2: Hvala vam puno i srećna vožnja.
7: Hvala vama, prijatno.
0: Kotorani i gosti će 2027. godinu dočekati uz hitove regionalne muzičke zvijezde Zdravka Čolića, saopšteno je Radio Kotoru iz turističke organizacije opštine Kotor. Detalje poslušajte u razgovoru sa direktorom turističke organizacije Jovanom Ristićem, koji je zabilježila Biljana Marković.
8: Predstoje i brojni događaj u okviru kalendara kulture i manifestacija, a kruna će biti svakako doček nove godine.
9: A tako je, pred nama je mnogo, mnogo interesantnih dešavanja. Još imat ćemo, evo, nakon ovog sjajnog događaja, nakon ove sjajne manifestacije, 19. septembra imamo zatvaranje sezone i u saradnji sa našim prijateljima i partnerima iz Kotor Cable Cara imat ćemo koncert sjajnog maestra Bojana Suđića s njegovim virtuozima. To će biti program posebno pripremljen za Kotor, posebno pripremljen za Crnu Goru, posebno za ovu priliku. Zato zaista pozivam sve da dođu i da učestvuju sa nama u tom spektaklu. Prije toga od 8.30, od 20.30 na glavnom gradskom trgu zasjaće palaci, dakle projekcije umjetničkih djela, likovnih umjetnika na zgradama na glavnom gradskom trgu, i od 22 koncert Bojana Suđića i njegovog orkestra. Nakon toga ćemo imati manifestaciju posvećenu Dobrotskoj torti u mjesnoj zajednici Dobrota 1, nakon toga i Ocean Lava, ovog puta u izdanju malo drugačijem u oktobru mjesecu, dakle promijenjen je termin. Nakon toga već novembarski dan i sa svim svojim dešavanjima imat ćemo poseban dan posvećen u stvari kao kruna cijelog ovog dešavanja koje smo organizovali povodom 100 godina turizma u Kotoru, dakle dan posvećen tome. Imat ćemo još mnogo interesantnih dešavanja i u organizaciji kulturnog centra i opštine Kotor i sekretarijata za kulturu i muzeja u okviru novembarskih dana, a onda ulazimo u Kotor Winterfest u svom novom izdanju, rekao bih i najboljem do sada, što se to i očekuje da iz godine u godinu poboljšamo, mijenjamo ono što nije valjalo i da dodajemo neka nova dešavanja, a evo sad...
8: A šta će novo biti u ovogodišnjem Kotor Winterfestu?
9: Pa evo, otkriću samo da će kompletan program biti preseljen u veliki park, dakle tamo će biti i sadržaj za djecu, bit će i kućice, dakle ribu ćemo osloboditi, imat ćemo kompletan program tamo, trajaće od 5. decembra, dakle subote 5. decembra do 9. januara, dakle subote, kad će biti zatvaranje, i tri dana oko nove godine, za novu godinu, bit će program preseljen na glavni gradski trg, bit će sjajnih koncerata, bit će sjajnog programa generalno, i evo sad i obećavam da ću u vašem programu, nadam se već naredne nedjelje, objaviti kompletan program Kotor Winterfesta i naravno na našim društvenim mrežama i na sajtu turističke organizacije, tako da ne bih sad, jer još nismo sve kompletirali, ali kažem, bit će program, rekao bih, najbolji ne samo do sad u Kotoru, nego i generalno u regionu.
8: Ali jesmo definitivno kompletirali Zdravka Čolića, koncert Zdravka Čolića za doček nove godine, to smo i u prethodnom, dobro, našem, da, viđenju, da, i razgovoru.
9: Dobro, 30

0: u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu sa početkom u 19 sati. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu su profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur. Izložbu će otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore danas je otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Opširnije će Biljana Marković.
1: Obraćajući se prisutnima, umjetnica je naglasila da u istom prostoru izlaže svoja djela nakon 20 godina, te zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji je pružio finansijsku podršku za nabavku materijala i uramljivanje slika.
2: Vezano za ovu izložbu koja predstavlja znači neke radove koji su nastali tokom putovanja, ja sam nešto uz te radove koje sam direktno znači radila na licu mjesta većinom, nešto sam propratno i pisala. To je kratko pa bih pročitala čisto da objasnim i u toj jezičkoj formi. Daleki gradovi su ljekoviti i oslobađajući. Tamo idete bez balasta teških uspomena. Vaše uspomene ne prijanjaju za njihove fasade, ne teču ni skaldrme i ne šapuću kroz njihove prozore. Tamo je neko drugi bio bitku. Muke i porazi nekih drugih ljudi su potkopavali ta obzorja. Tu nema ničega što vas može proganjati i zato je lijepo ući u njihovu dušu i odmoriti svoju.
1: Otvarajući izložbu, istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Radojka Abramović navela je da je drugi put u prilici da otvori Eleonorinu izložbu. Prvi je bio prije 20 godina kada se u tom prostoru nalazila galerija Ticijan kojom je rukovodio, kako je kazala, Predrag Janković.
3: Danas mi imamo upriličenu galeriju baš za potrebe muzejskih izlagača koji su bliski našem muzeju. Interesantno je to da njen dnevnik putovanja nešto je drugačiji, dakle ona je slikarski dosta evoluirala u odnosu na onaj prvobitnu izložbu gdje je uglavnom slikala priobalje rodnog prčanja, barke, kuće, nešto mrtve prirode, jednim divnim, onako jako ekspresivnim koloritom što nju inače karakteriše, a sada u ovom dnevniku putovanja, likovnom zapisu Eleonore Apolonio Kocke imamo nešto sasvim drugo, gradove Srednje Europe i Ruana u Francuskoj Normandi, dakle vizura opet kuća i pejzaža na jedan proživljeniji, umjetnički već doživljen i specifičan način.
1: Postavka obuhvata 26 radova. Eleonora Apolonio Kocka, rođena je 1978. godine u Kotoru, diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Smajla Karajla. Autorka je brojnih samostalnih izložbi priređenih širom Crne Gore.
4: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Vaterpolisti Primorca ovih dana u Kotoru sparinguju sa ekipom Šapca kako bi se što bolje pripremili za obaveze koje im predstoje. Novo ime u kotorskom klubu je crnogorski reprezentativac Dušan Banićević, koji je govorio o pripremnom periodu i prvoj utakmici u regionalnoj ligi sa ekipom Budve.
5: U toku su pripreme za novu sezonu. Skoro smo svi na okupu, to jest fali još jedan igrač koji je sa reprezentacijom Japana na azijskim igrama. Mi smo se okupili neposredno pred turnir u Beograd. Tu smo završili na trećem mjestu. Mislim da to i nije realna slika jer smo se tek sada okupili. Ponedjeljka je ovdje ekipa Šapca s kojima sparingujemo i već 23. septembra nas očekuje utakmica sa ekipom Budve, tako da imamo vrlo kratak period da se pripremimo i uigramo, s obzirom da je ovo nova ekipa, novi je trener. Nas trojica smo skoro došli iz reprezentacije, tako da očekuje nas također izuzetno gust raspored, igra se svako 3-4 dana i

0: Što se tiče ekipe, trenira se naporno, kao što sam rekao, cilj nam je da se što prije uigramo, znamo da neće biti lako, ali evo, idemo iz utakmice u utakmicu. Evo, ja sam skoro došao u Kotor, atmosfera u ekipi je odlična, također uslovi za rad su stvarno perfektni i ekipa je sačinjena od dosta iskusnih igrača i mladih igrača, tako da očekuje nas bitka na više frontova, ali samim tim kako je raspored gust, igra se svako 3-4 dana, mislim da je naš cilj stvarno da idemo iz utakmice u utakmicu i tako da se podižemo.
1: Utakmica Primorac-Budva igra se u srijedu 23. septembra od 18 sati. Košarkaški klub Kotor je u jeku priprema za novu takmičarsku sezonu. Kotorani su odigrali i nekoliko kontrolnih mečeva. U otrenažnom procesu govorio je trener Radojica Petrić.
2: Prije svega moram da pomenem da sam izuzetno zadovoljan načinom kako pristupaju treningu svi igrači. Imali smo tri prijateljske utakmice. Prve dvije su bile protiv ABA ligaša Primorje i Podgorice gdje smo odigrali izuzetno dobro, obzirom da ajde pripremni periodi tek smo neđe na početku, pokazali smo da imamo određeni kvalitet. Nakon te dvije naporne utakmice desila se malo lošija utakmica protiv Lovćena. Međutim, ne možemo baš da mislimo sada na osnovu te dvije velike pobjede ili tog jednog poraza sad imamo neko kristalno mišljenje o kvalitetu koji posjedujemo trenutno. Smatram da smo i dalje u nekoj fazi uigravanja i upoznavanja. Pogotovo novi igrači koji su došli. Dva Amerikanca su, oba su Rusija i neđe osjećamo da će biti potreban jedan veći vremenski period da se prilagode i da jednostavno se uklope u sistem i koncept koji gradimo već drugu godinu, tako da sigurno da smo neđe i dalje na početku i da tek u narednom periodu očekujem da će biti veća uigranost jer u ovim utakmicama smo pokazali da dosažimo sigurno da imamo potencijal da budemo na visokom nivou, međutim u napadu smo i dalje na nekom početku i očekujem da u narednom periodu se dignemo i taj napad bude dosta bolji nego što je bio u prethodnim utakmicama. Prvenstvo je planirano da bude 3. oktobra, međutim problemi u savezu trenutno su takvi da i dalje ne znamo kad će zvanično biti početak lige. Mi smo planirali neđe sa planom i dodiramo još dvije utakmice prijateljske sa Mornarom. Tako da ne znamo i dalje koliko će biti utakmica, obzirom da ne znamo koliko će biti odloženo prvenstvo, jer neke nezvanične informacije kao da će biti bar 7 dana, možda i 14, da će biti odloženo prvenstvo, tako da i dalje ne znamo koliko nas čeka, ali kako god da bude, smatram da smo sigurno fizički spremni da uđemo u sezonu na pravi način.
1: Nakon što je tokom maja i juna 2026. realizovan teorijski dio projekta Razvoj školskog touch ragbija u Boki, članovi Crnogorske ragbi lige započeli su i praktičnu obuku učenika u tivatskim osnovnim školama. Prve aktivnosti održane su sa učenicima drugih razreda osnovne škole Dragomilović, kao i u područnim jedinicama Gradiošnica i Lastvag i Donja Lastva, dok će u narednom periodu projekat proširiti na osnovne škole Branko Brinić u Radovićima. Dragan Sklendar.
3: Touch rugby je verzija rugbya bez kontakta prilagođena djeci. Igrač se zaustavlja dodirom jedne ruke, a posebna vrijednost ovog sporta je što dječaci i djevojčice zajedno igraju u istom timu. Cilj projekta je da u sportske aktivnosti uključimo što veći broj od oko 2000 djece koja pohađaju osnovne škole u Tivtu. Bez selekcije samo najboljih, ideja je da cijelo odjeljenje bude jedan tim i da svako dijete dobije jednaku priliku da igra. Učenici od 1. do 9. razreda takmičit će se u svojim uzrasnim kategorijama na nekoliko školskih turnira koji će biti održani u septembru i oktobru u Tivtu, a najbolja odjeljenja iz svake generacije predstavlja će Tivat na prvenstvu Boke Kotorske, gdje će se susresti sa školama iz Kotora i Herceg Novog. Projekat se u tivatskim osnovnim školama sprovodi u saradnji sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti opštine Tivat, te uz podršku Uprave škole Crnogorskog školskog sportskog saveza i Ministarstva prosvjete Crne Gore. Tača ragbi posljednjih godina bilježi sve veću popularnost širom svijeta, a ovaj sport ima ambiciju da bude dio olimpijskog programa na olimpijskim igrama u Brisbaneu 2032. godine.
1: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguće i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjiv, najčešći južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna do 31 stepen. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Voda na teritoriji opštine Kotor ispravna za piće, uspješno ugašen požar na cisterni iznad Lipaca, nije bilo povrijeđenih. Danas javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za mjesne zajednice Muo, Prčanj i Stoliv. Radionica o evakuaciji i pružanju podrške osobama sa invaliditetom održana danas u Kotoru. Na Kotorskoj rivijeri više od 7000 prijavljenih gostiju. Biciklijada Kotor okupila juče brojne učesnike. Kotorani će novu godinu dočekati uz Zdravka Čolića. Kuga u Kotoru između mora i molitve, multimedijalna dokumentarna izložba danas u crkvi Svetog Pavla. Otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.